0: hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ideš na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, sa vama su Sofija i Stefan. Vreme je da vam poželimo dobro jutro. Dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro, Stefane.
1: Je, Sofija, ovako. Jel prva jutarnja informacija to što je vreme za prvu kafu, recimo?
2: Nije.
1: Jel prva informacija što je gužva u saobraćaju?
2: Nije.
1: Što je oblačno?
2: Nije.
1: Nije, jer...
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, šta bi bila prva jutarnja informacija?
2: Pa, prva jutarnja informacija nam kaže sledeće. Spasioci spremni da pomognu narodu Venecuele.
1: Tako je, spasioci Srbije, u Venecueli se dogodio onaj neki strašni zemljotres i spasioci širom sveta su poslali svoje ekipe, tako i ekipa Srbije, organizacija za traganje i spasavanje Srbije iskazala spremnost da pomogne narodu Venecuele. Tako da mislim da je ovo dobro i lepa jedna informacija.
2: Jesmo mi ono i skroman i siromašan narod i mala jedna zemlja u odnosu na mnoge, ali u ovakvim situacijama Srbija šalje najbrojniji i najjači tim uvek.
1: Tako je, i generalno ovako u svakodnevnom životu, tako ako je. Padneš na ulici ovde, nekako mislim da je gotovo sigurno da će neko prići da ti pomogne. Se slažeš?
2: Pa bit će neka dobra duša kao ti.
1: Biće. Dobro, ajmo mi sa muzikom. Danas sam luda, Josipa Lisac za početak, dobro jutro.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
2: Da, Josip Alisac kaže, pusti me da spavam, a mi kažemo da je vreme za Budilnik, vreme je za trećeg člana najboljeg jutra. Dobro jutro, Đuro, vreme je za buđenje.
3: Što tako je lepo je vidjeti ti oči, Đuro.
2: Đuri, da, dobro. Vreme je da pošaljete vaše muzičke želje na Viber 069-3087-646. Šta treba da urade ljudi?
3: E, lepo uđite na Viber, tamo možete da stisnete onaj mikrofončić pa snimite glasovnu poruku ili nam napišete ovako običnu. Šta je to što želite da čujete ovog jutra? Koja je to pesma kojom želite da probudite sve kolege u kancelariji, sve u ostalim kolima dok se gledate na semaforu, u gužvi, u saobraćaju?
2: Šefu nešto da poručite.
3: Možete i šefu da poručite. Da. Šta bi ti šefu poručio?
2: Sve najbolje, sve najlepše, neku lepu pesmu.
3: Lepo.
2: Šta god voli.
3: Da, izaberi mu neku. Evo, izaberi ti.
2: Može, evo,
3: neku.
2: Za početak Amna jedna, a vi šaljite vaše muzičke želje na Viber 069-3087-646. Glasovna, tekstualna, kako god.

0: samo u snama. Tako lagana.
1: Hit budilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
14: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
15: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
14: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. E sad, rečenica...
2: Ili ti gde ja stadoh, ti produži, da ti život bude duži.
1: Tako nekako, kao sve ti, sve, svaka ti je ka
2: Njegoševa.
1: Gde mi stado smo, vi produžite. Sad, rečenica koju želimo da nastavite jeste, pod broj 1, stalno nas pitate ovde na Viberu kako ste vi tako raspoloženi od ranog jutra, kako se vi smete, odakle vam snage, odakle vam
2: energije.
1: Da, pa zato što kao imamo dobre kolege, jel tako?
2: Tako je, zdrav kolektiv.
1: Zdrav kolektiv, da. Ajde onda da idemo iz kontre, kod kolega najviše mrzim kada. Nastavi rečenicu.
2: Kako inspirativno. Kod kolega najviše mrzim kada mi pojedu hranu iz frižidera.
1: Jest, to ume da bude nezgodno.
2: To mi je
1: ne
2: najgore.
1: Ne radim ja to, samo to znaš, ne radim stvarno.
2: Ma važi, postavio sam ja kamere pa ću da vidim.
1: Nije, ovaj. Ne. Kod kolega najviše mrzim kada ne umeju da sakriju da su me ogovarali, na primjer. Znaš, kad uđeš u prostoriju, a vidiš kao da, ćao, ćao. Znaš,
2: znaš da si bio, se bolje.
1: Da, znaš da si bio tema razgovora. Daj još neki primjer. Kod kolega najviše mrzim kada...
2: Kod kolega najviše mrzim kada previše pričaju.
1: Aha, pa tu si ti onda. Dajte, nastavite
2: ovo
1: rečenicu.
2: Ovo bi Stefan rekao,
1: da, nastavite rečenicu. Kod kolega najviše mrzim kada i pošaljite vaše primjere na Viber 069-308-7646.
2: I želimo baš onako iskreno šta je ono što najviše mrzite kod svojih kolega, pogotovo vi koji nas slušate sada u firmama i svi ste tu zajedno.
1: Da.
2: Otvorite dušu, bit će posle mnogo lakše.
1: Tako je, da budemo vaša medijacija, da čuju kolege šta mislite preko nas.
2: Tako je, dakle...
1: A mi da čujemo, da, kako nas vreme očekuje. 069-308-7646 kod kolega najviše mrzim kada.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto lepše vreme danas, jel, sunčano, razvedravanje, neće biti toliko kiše, samo u planinskim predelima, ali tako?
2: Da, ali u nastavku par dana opet nas čeka, opet zahlađence, pa opet malo nije, pa opet malo kišica. Da. Neki turbulentan period nas očekuje u narednih par dana, kada je u par dana, kada je u pitanju vreme, a današnja najviša dnevna temperatura biće od 26 pa sve do 30 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Tako je, rečenica koju smo vas pozvali da nastavite glasi: kod kolega najviše mrzim kada, pa tri tačke, pa vi to stavite šta vi mrzite kod svojih kolega najviše i pošaljate nama na Viber 069-3087-646. Šta kažu ljudi?
2: Kaže Marko: kod kolega najviše mrzim kada mljackaju dok jedu.
1: Jest, da.
2: Da.
1: Jako, jako, jako.
2: Ili kada onako glasno dišu u kancelariji.
1: A ti si taj, tebi svi zvukovi smetaju koji ljudi ispuštaju kao
2: prirodno. Mislim kada dišu generalno.
1: Da. Mislim kada postoje. Dobro, kaže Boban, što uopšte dolaze na posao, to mu smeta, okej.
2: Okay. Okej, jel ima neko nešto pozitivno?
1: Da. Kaže Drakče, četvrtak omiljeni dan u nedelji, jedini dan kada kažem još sutra ustajem, samo što je sad petak, Drakče. A kod kolega mrzim kad se slože sa šefom, ostaćemo duže u taj petak. Pozdrav, divni ste, dobro, da li može pesma nekako sprovodiće? Može.
2: I slože, ti ne daj, nemoj se slagati.
1: Evo, kaže Maja Una, dobro jutro, nemam iskustva sa lošim kolegama na svu sreću, ali ja bih sigurno menjala posao da su namršteni, besni, nervozni i da ne možemo da popijemo kafu zajedno van posla.
2: Bravo!
1: Slažemo se.
2: Ja bih isto. Šta bi bio život bez kolega s kojima piješ kafu?
1: Tako je. Jelena kaže, kod kolega najviše mrzim šta?
2: Kada kažu, jel ti nije teško da skuvaš kafu? A nas 15 je u kancelariji, ali sigurno si najmlađa, Jelena.
1: Moguće da je to
2: jer
1: situacija.
2: Jer ja tako kuvam kafu.
1: Da, šerpi, da. Peđa, kada kukaju i mrze sami sebe od 5 ujutru? Apsolutno, da.
2: Pa nije samo od 5 ujutru, imaju ovih što češće ne vole sebe, a i sve druge.
1: Da, kada mi se ulizuju, samo kad im nešto treba, a inače mi se jedva jave.
2: Standardna priča. Najviše mrzim kada ti dele savjet iako ih ništa nisi pitao.
1: Da.
2: I jedna za nas najmlađe, može.
1: Za najmlađe, šef stanice, model su nastavku. Dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpay tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
8: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
9: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis u prvu godinu. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštava Ministarstvo prosvete. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena sutra na tekuće račune, od 6. jula počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jun biće 10. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili tu zemlju porastao na najmanje 2595. Košarkaška reprezentacija naše zemlje savladala je Švajcarsku sa 97-73 u utakmici kvalifikacija za Mundo Basket u Kataru. Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost, u ostalim krajevima sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
2: Kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
3: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Leto!
7: Last minute!
8: Grčka i Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Sponzor
9: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
10: Austrijska tehnologija.
11: Nešto malo lepše vreme za kraj nedelje nego juče. Kiše biti neće, pretežno sunčano, kažu danas. U drugoj polovini dana jedino možda u planinskim predelima kratkotrajna kiša, jel?
12: Jeste, sve je tako kako kolega kaže.
11: Hvala,
12: a maksimalna dnevna temperatura 26 do 30. Samo si htjela šta?
11: Pa da mi potvrdiš da mi kažeš jeste, bravo.
12: Sve je tako.
11: Hvala.
13: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
15: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 2 minuta, tačno vreme je da sa nama podelite svoje
4: jutarnje misli.
3: Da, vreme je da mi malo saslušamo vas, odnosno da vas sasluša cela Srbija, da kažete šta vam je to na duši, da podelite sa nama svoju sreću, tugu, radost, paniku, strah, šta god vam je u glavi ovog jutra i to sve da nam pošaljate na Viber, je li tako, Sofija?
5: Tako je, sve si rekao, ja mogu samo da ponovim. Dakle, kada čujete jutarnje misli, tada je trenutak za vašu i našu dušu da svi podelimo onako neke najiskrenije jutarnje misli. Stefane, kakve su tvoje
3: ovdje? Da, uz prvu kaficu, onako da se izjadamo, što se kaže. Lakše ti nekako kad podeliš to sa drugima, jel da?
5: Yes.
3: Kakve su mi jutarnje misli? Jutarnje misli su mi to da sam skapirao da zapravo ovaj vikend neću odmoriti ni malo.
5: A šta je to novo u odnosu na prethodne?
3: Pa ovo je baš ni sekund, od jutra do uveče ću kao, ne, eto, to mi je prošlo kroz glavu i trudio sam se da ne razmišljam dalje o tome, da se ne nerviram. To mi je bila prva jutarnja misao. Tebi, Sofija?
5: Meni je prva jutarnja misao bila: wow, jedva čekam da ću na posao.
3: Jel da?
5: Al najozbiljnije, ne, ovo ti se ne ulizujem.
3: Kakav PR samo iz sebi.
5: Da, pa pričali smo o kolegama, o kolektivu, i zaista jedna od najvažnijih stvari je imati dobar kolektiv. Ja ga imam, hvala Bogu, tako da sam ja jutro sjedva čekala da dođem i popijemo onu našu prvu kafu i zagovaramo sve
3: ikad. Lepo, jedna optimistična prva misao. Koja je vaša prva jutarnja misao koja vam je pala na pamet ovog jutra, ovog petka, na Viber 069-308-7646? Evo, nekome ovo, jedina si vredala. Saša Kovačević u nastavku, dobro jutro.

0: Listen up. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da sa nama podelite vaše jutarnje misli i da pošaljete to sve na Viber 069-308-7646. Šta vam se mota po glavi, šta vam je prvo palo na pamet jutros kad ste otvorili oči?
2: Tako je, i slušamo Draganu. Dragana kaže, postala sam tetka, ne znam kakve su mi misli, pijemo od sinoć. Ok, znači veselo je bilo, malo slovnih grešaka ima ovde, to znači da je bilo veselo. Postala je tetka, ne zna kakve su joj misli jer piju od sinoć.
1: Ne zna kakve su joj misli, pijemo od sinoć. Dobro, tetka, živi bili, čestitamo.
2: Srećno.
1: Andrijana kaže, pukla mi guma na autoputu, stalo mi tri muškarca, nijedan nije znao da zameni.
2: Desilo mi se.
1: Ali svi su uredno stali, vjerovatno. Andrijana dobro izgleda, jel?
2: Sigurno.
1: Da se pomode da pomognu, sjajno. Zorica kaže, razmišljam da li je okej da unuci treći dan jedu samo uštipke otkad su kod mene, oće deca. Pečem šestu turu i još razmišljam da li ih ova moja snajka hrani uopšte, kod nje jedu samo pahuljice. Ovo je klasična ona... Da,
2: bukvalno, kako da postoje snajka i svekrva bez ovakvih komentara?
1: Koliko mi se jedu uštipci sad. Da, Zorice, ja mislim da treba i danas da jedu uštipke.
2: Tako je, koliko god hoće da jedu uštipke, ješće, zobaće, pahuljice narednih dana. Tako da, učinite im.
1: Evo, kaže, a opet smo postali sve za ljubav. Milinko kaže, Gago, kaži gde si, ja znam da zamenim gumu.
2: O, Gago... Šta da ti kažem?
1: Gago, pa ne možemo da vas spajamo, mislim da to...
2: Mislim, ako želite, vi nam se javite.
1: Vi se javite, da.
2: Ali da, on se pita gde je da dođe da zameni.
1: Sjajno, eto vidiš. Šta mi radiš? Zdravko Čolić u nastavku, dobro jutro.

0: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da...

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Leto!
2: Last minute.
3: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično.
6: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Femison A. Najbolje jutro.
1: A šta je to o čemu se priča, šta je to o čemu se možda ne priča dovoljno, šta je to o čemu bruje društvene mreže, saznaćemo u rubrici koja se zove...
0: Ovo je danas, reč jutra.
1: Reč jutra ovog petka jeste Sofija Škoja.
2: I said yes ili ti prosidba.
1: Prosidba?
2: Prosidba.
1: Zašto? Ovako kao zato što...
2: Pa zato što sam rešila da me neko konačno zaprosi ponovo.
1: Nemoj to da govoriš, pomamiće se ljudi na Viberu.
2: Nije zbog toga. Reč je o prosidbi o kojoj priča bukvalno ceo svet, prenose i naši mediji i mediji bukvalno u celom svetu. U pitanju je ljubavni par, emotivni partneri koji se bave pentranjem po raznim zgradama i nekim nedostižnim visinama za ljude.
1: Adrenalinski zavisnici neki.
2: Tako je.
1: Dobro.
2: I šta je sad tu jako interesantno?
1: Video sam ovo.
2: Da, evo Stefan i ja gledamo sada video gde su oni na vrhu
1: Empire State Building, da, je najviša zgrada u Njujorku.
2: Da, ali nisu ni na kraju zgrade, oni su na vrhu te antene, tornja, da. I oni su se penjali i u jednom trenutku kada su rešili da naprave taj mali predah i pogledaju šta su to postigli, gde su se popeli, koja je to visina, u tom trenutku je on...
1: Nju zaprosio.
2: Pao na kolena.
1: Dobro, dobro. A znaš što je meni zanimljivo? Zato što sad delili su snimke, milion snimaka, video, materijale, slikali se, napravili foto session čitav gore na najvišoj toj tački. Ona njega smara na vrhu tu, popeli su se, jako rizikuju život i ona mu govori, bolje me slikaj, ne tako. Znači, i to zvocanje ne prestaje na toj nadmorskoj visini.
2: Da, fascinantno, napravila je 1001 sliku iz svakog mogućeg ugla. To mi je bilo, onako baš sam bila ljubavna, sve ujedinila i onda kad sam to videla, ipak ne može ništa bez društvenih mreža.
1: Eto, pa čini mi se da su zbog toga i uradili sve ovo.
2: Misliš da je zaprosio namerno zbog hajpa ovog?
1: Da, zbog pregleda. Ljubavi moje, u nastavku Aleksandra Radović, dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčanog petka, posle podne stižu neki oblaci, moguće kratkotrajna kiša, ali to kažu uglavnom u planinskim predelima.
2: Tako je, tako da moći ćemo danas ponovo da pevamo što je danas lep i sunčan dan.
1: Do negde jedan popodne, posle.
2: Nemoj da mi kvariš!
1: Dobro, moći ćeš danas sunčano prepodne, to ćeš moći da pevaš. Najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu, Novak Đoković, pratimo ga, pratimo Novaka na Wimbledonu, ali tako, treće kolo Wimbledona protiv Francuza. Molim te, Sofija, ako možeš da izgovoriš ovo ime.
2: Artur Rinderknecht.
1: Nije Artur, Rinderknecht.
2: Rinderknecht.
1: Da.
2: Ovaj nije Francuz, evo, garantujem, Rinderknecht nije Francuz.
1: Tako je, Nole igra u trećem kolu protiv ovog čoveka koje teško mu je
2: Rinderknecht
1: prezime izgovoriti, protiv Francuza. Nole je na startu bio bolji od Kineza Yibinga Wu-a, zatim je bio bolji od Grka Stefanosa Tsitsipasa, sve nešto da jezik polomiš.
2: Sada kažem, namuči se on samo kad treba da im se javi kad dođe na teren.
1: Da, da.
2: Zamisli koja muka ova imena njihova, a kako njima lako. Nole.
1: Nole pokušava da osvoji osmu titulu u Londonu, čime bi izjednačio rekord Rodžera Federera po broju trofeja u muškoj konkurenciji. Ujedno ide i na 25. Grand Slam titulu u karijeri. Mi Noletu želimo puno sreće.
2: I želimo mu da ne da izjednači, nego da posle kad dođe iz naredni krug,
1: da on bude
2: da
1: prvi.
2: On vode rekorder.
1: Pratimo Novaka protiv Francuza od 14:30.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
4: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
5: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
9: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
11: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: imati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: S tumom Jakov Jozinović.
1: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
2: Eto je ono kad se kaže da si ti na mom mestu, možda bi drugačije postupio.
0: Da, da. Ne samo to, nego evo kad pričamo o Jakovu Jozinoviću, čovjek je za kratko vreme postao tako baš ogromnu popularnost.
2: I trpi i hejt.
0: Da, trpi hejt. Baš smo pričali kao ljudi su nešto, baš se navrzli na čovjeka.
2: A ne znaju kako je na njegovom mestu.
0: Ne znaju kako je na njegovom mestu. S druge strane imaš Desingericu, smeta i Desingerica, smeta i Jakov Jozinović, smeta.
2: A i diametralno naš ono suprotnosti skroz.
0: Da, ovo je kao neki fini dečkić peva balade, ovo je kao potpuno nešto suprotno.
2: I obojici se strašno tračari.
0: I strašno, pune su novine tračeva. Ne znam da li to njima, da li je ono kao svaka reklama je dobra reklama, šta god da se pisalo je kao dobro za njihovu popularnost, ali jako se pišu razni tračevi
2: o
0: poznatima.
2: Da,
0: generalno.
2: I onda se zapita čovek, ko je to najgori trač koji sam ja, na primer, čula o sebi?
0: Da, to možemo da vas pitamo. Najgori trač koji ste čuli o sebi. Koji je to najgori trač koji ste čuli o sebi?
2: Da puno pričam.
0: Da puno pričaš, to si ti čula.
2: Da.
0: Ja ne znam, ja sam čuo da ne znam, misle da sam, kako se to kaže, namćar. A rekao bi ono, što počinje na D.
2: A završao se na Adžija.
0: Od prilike, da.
2: Da. Pa ja sam čula to, Stefane, isto o tebi.
0: O meni, to?
2: Da.
0: To vidiš. Sad isto iz prve ruke saznajem tračeve o sebi.
2: Jest.
0: Koji je najgori trač koji ste čuli o sebi da ste se onako iznenadili, nasmejali, šta god, na Viber 069-308-7646. Ajde, zanimaju nas tračevi.
2: Može biti bilo što, da. Pogotovo oni koliko partnera neko procenjuje da ste imali, na primer.
0: Da, odakle vam taj auto?
2: Da, kako li je zaradila? Čije li je uzela?
0: Sve oko mene je greh, kolonija.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: A pitanje jutra glasilo je: najgori trač, koji je to najgori trač koji ste čuli o sebi? Da pošaljete na Viber 069 308 7646. Jer eto, spominjemo sad i ovoga, kako se zove, Jakova Jazinovića i žutu štampu i svašta se tu nešto piše, i ja kapiram da tim ljudima onako poprilično zanimljivo kad otvore novine pa vide šta se sve piše, a ništa manje ni nama običnim ljudima kad čujemo šta, kako nas ogovaraju.
2: Da li, kaže, da li otvaraju novine? Da čitaju trače.
1: Sigurno.
2: Evo,
1: da
2: mi to radimo. Sad trenutno otvaramo vaše poruke.
1: Da, i kaže sad... da, Zverka, hoćemo o tračevima. Druže, udala sam se do sada 3 puta, muž mi kupio kuću, ovaj novi, najnoviji, imamo oko 4 dece do sada, koliko znam, i jedno 3 švalera, a ja single. Da, jedna tinejdžerka, fazom posao, kuća, vožnja motorom. Da, super, to ljudi iskonstruišu, pogotovo za žene nekako imaju celu istoriju da izmisle.
2: Da, bukvalno ide ceo istorijat.
1: Da, šta kaže dalje?
2: Kaže, jesu odakle i pare za mečku, a radi u prodavnici za 40.000, ma ona sigurno nešto pogrešno radi sa nekim.
1: Tako, si to lepo,
2: tako sam cenzorisala.
1: Ušte mi je pogrešno to lajde. Da, uhvatila me žena na, slikovite, čovjek objasnio, da, sa švalerkom, dobro, veze nema, ali reče čovjek i ostade živ. Dobro, rekli da sam dobio otkaz, ja sutradan uredno došao na posao, e sad, da li je trač ili samo neko rešio, nisam
2: pa razumio. Da li trač ili samo neko rešio da zapravo on sam ne konstatuje to da je dobio otkaz, jer ima 3 kredita.
1: Dobro.
2: Od prilike. Kaže, pričali da sam kupio BMW, moj golf se uvredio.
1: Da sam uhvatila dečka na bebu, kaže Miljana, nemam ni dečka ni bebu. A zašto, što su pričali, onda ne razumem.
2: Da, prezanimljivo. Kaže Milica da sam sa dečkom zbog kola, a niko ne zna za zapravo on vozi moj auto.
1: Verovatno je on pustio priču. Svakakve ste vi tračevi čuli o sebi. Da. Dobro, nisu ni svesni da samo čekam kada će neko da... Aha, to je ova ista poruka.
2: Čekaj, kaže, čuo sam da sam švaler. Brate, ja nemam pare ni za jednu, a kamoli za dve.
1: Ovo je moja situacija, da. Sjajno, svašta se nešto tračari vama. Anksiozno u nastavku, ide vi to, dobro jutro.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 9 minuta, tačno, neko misli na nas. Evo kaže Nikolija o bivšima, dobro.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Nema na čemu. Nema na čemu.
1: To ćemo mi vama reći, vi nama prvo treba da kažete hvala, jel tako?
2: A prvo da vam kažemo zašto bi bilo dobro da nam kažete hvala.
1: Da, zašto bi bilo dobro da nam kažete hvala?
2: Jedan trik.
1: Jedan trik, praktične trikove, kako to sad klinci kažu, life hackovi. Jedan trik koji pomaže u svakodnevnici, vezano je za organizaciju.
2: Koliko će deca vremena biti organizovana. Da. I vi samim tim, ali kako da pomognete da sama deca sebi organizuju, da im pomognete da ne budete vi.
1: Kad imate decu, nekako sve traje duže. I oblačenje, i spremanje, i svaki odlazak iz kuće, nekako to umjesto 5 minuta, to traje 25 minuta. Nađi patike, nađi ovo, šta ću da obuče, šta će ovo, ona sestra je uzela ovo, ja ću
2: dira
1: ovo.
2: Me.
1: Dira me! Vratiti, gurniti njega, ovo, ono, peri zube, nisam opra zube, vraćaj se.
2: Moram
1: sve
2: svaki dan da perem zube.
1: Tako je, i to se sve razvuče na pola sata, trebalo je na 5 minuta. Bukvalno
2: i sva
1: ta, i sve ta
2: to
1: što ti kažeš, ta objašnjenja usput rešavaš. Sprečiti tako što će te naviti alarm. Ja sam probao i smeo sam se, kao bio sam pozorno, nema šanse da ovo radi.
2: Aha.
1: Da navijaš alarm jedno 10 minuta pre nego što treba da izađeš. Neki veliki alarm koji imaš, ono, neki oni stoni sat kući, šta god, okay, da zvoni, ono.
2: I da bole uši.
1: Da, jedno 10 minuta pre nego što zapravo treba da izađete, da ih alarm upozori. Ne ti, ne majka, ne baka, kogod, nego alarm ih podsjeća da treba da idu i onda kao nekako...
2: Nema negativne konotacije kad ste vi upita.
1: Nema kritikovanja, nema, ne trošiš energiju, nego alarm ih upozorava zapravo da treba da se, ono, iskontrolišu.
2: I prođe alarm i izlaziš iz kuće, pa oni nek ostanu.
1: Ja, znaš da je meni upalio.
2: Jel da?
1: Da, meni je upalio. Tako da probajte. Ako vam uspe, vi recite hvala, mi ćemo vama...
0: Nema na čemu. Nema na čemu.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Peacock Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Terenni, igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Hit radio.
6: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
5: Hit FM radio.

0: Da, slušamo najveće hitove za celu Srbiju u okviru najboljeg jutra u Storino Hit FM radiju.
1: Da te pitam nešto sad.
0: Kaže, izvini, slobodno me prekidi, ja da. Sam pričao nešto.
1: Da,
0: kaže, kaže.
1: Morala sam. Ne. Jel ti nedostaje neko? Ti fali?
0: Ne.
1: Niko baš?
0: Niko.
1: Ne, niko.
0: Niko, tebi? Da. Tebi fali neko, pretpostavljam čim tako pitaš.
1: Aha.
0: Ko?
1: E, pa sad.
0: A, i šta bi rekla da ti neko fali? Rekla bi, ti nisi tu, je li tako?
1: Nisi tu.
0: Da.
1: A tako mi treba, sad mi treba, nisi tu,
0: e,
1: nisi.
0: E, onda imam jednu stvar za tebe. Električni orgazam, baby, ti nisi tu. Može?
1: Može.
0: Ajmo na hit vreme plov.
2: Hit vreme plov. Električni orgazam, bend koji je nastao spajanjem novog talasa i punk roka na samom početku 80-ih godina, ostaje upamćeni kao jedna od najznačajnijih muzičkih grupa jugoslovenske rock scene. Pesma koju slušamo u nastavku nalazi se na 7. mestu njihovog albuma Braćo i sestre, objavljenog 1987. godine, a koji je bio proglašen za jedan od 12 najboljih jugoslovenskih albuma od strane čuvenog rock magazina. Električni orgazam i Baby Baby, ti nisi tu.

0: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
1: Hej, Lili! Šta je snižno do 12. jula?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
8: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
10: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Leto!
12: Last minute, last minute, last minute, last minute.
3: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kani zalogaj, Argeta riblja paštete nose tu kao prestižnu titulu riblja pašteta broj 1 u Evropi.
2: Bez aditiva, bez pojačivača ukusa, nema gluten i ima novi ukus, a to je tuna sa timjanom i limunom, egzotično.
1: Da, tako da, eto, obradujte vi ovog petka vas i vašu porodicu kvalitetnim ukusima Argete, riblje paštete.
3: Argeta, riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, nešto lepše vreme ovog petka nego juče, pretežno sunčano, je li tako? Razvedravanje tokom dana.
4: Jest.
3: Da. E, treba mi samo tako da me hajpuješ u prognozi, da mi govoriš, bravo, tako je, jeste. U drugoj polovini dana moguće kratkotrajna kiša, ali to je nešto onako slabo, kratkotrajno, brzo će to da prestane i odna razvedravanje.
4: Da.
3: Najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
4: Bravo!
3: Hvala ti, kako volim kako ćete sa podrškom prognozu. Ništa, mi se čujemo sutra. Ćao!
4: Ćao!
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor, širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
9: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
12: Nevena kolor.
13: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
11: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio. Radio Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Dobro jutro, dobar dan ljudi. Petak, 3. juli. Jutros opet nas je iznenadila kiša, sitno blaga, ali ona prijatna koja pada bez da nam pokvari dan. 21 stepen jutros izmeren. Tada te temperature su mnogo veće, što je posle prošle sedmice na 38, gotovo kao da smo prešli u drugu zonu vremensku, drugu državu. Evo i prognoze, kažu da popodne ide do 28, ima i šanse za pljusak, znači moguće mokro, nije sigurno, kišobran nek vam bude standardna rekvizita za danas, gotovo ako imate onaj džepni, bilo bi super da možete i da ga spakujete u neku torbicu. Vikend, povećanje temperatura, eto, vikend će biti lepi, neće više biti onog padanja u nesvest od temperatura i neće se asfalt topiti. Možete lagano da planirate vikend akcije. Ovaj petak je onaj petak zbog kog se isplati dočekati kraj sedmice, a mi imamo muziku za njega onako kako to i dolikuje. Najveći hitovi za celu Srbiju, Radio Akcija do 1, Kotor sa vama. Dobro jutro i dobar dan.

hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: 10:23. Ako ste u putu, saobraćaj, znate sami da će biti većeg intenziteta, pogotovo na autoputevima, magistralnim putevima, glavnim i prilazima, graničnim prelazima. Sezona odmora uveliko u toku, zbog čega se eto i vozačima savjetuje da pre polaska na put pažljivo i dobro isplaniraju svoju rutu. Gde god krenuli, računajte na gužvu i na čekanje na granicama od pola sata pa i više. Mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: pečena piletina ili hrskavi krompirići?
1: Da!
0: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
1: Da!
2: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
3: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
4: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Hit radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Coccinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 5. jula izdvajamo Midea Breezeless e-inverter klima 55.999, Midea Extreme Light inverter klima 52.999, Midea Forest inverter klima 49.999. Više na tehnomanija.rs.
8: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
11: Daješ da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: Fertility Aid.
1: Novak Đoković danas igra treće kolo Wimbledona i počinje od pola tri popodne u centralnom terenu. Rival Francuz Artur Rinderknecht, koji se dobro probio i to ubedljivo savladao je Amerikanca Martina Dama sa 3-0 u setovima. Znači, čovjek koji ne improvizuje. Đoković do trećeg kola stigao tako što je Kineza Vua i Grka Cicipasa pobedio bez većih komplikacija. Forma raste, trava prije i sedmostruki šampion Wimbledona zna ove terene na pamet. Polufinale eventualno bi mu donelo verovatno duel sa Sinerom, prvim igračem sveta, ali to je tek u danima ispred nas. Danas je Rinderknecht i danas to gledamo sve od pola tri.
2: Prijatno leto. Na Hit FM radiju.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Postepena stabilizacija vremenskih prilika. Sever zemlje jutro donosi razvedravanje. Tokom dana biće sunčano, oblačnosti u popodnevnim časovima. U ostalim krajevima zemlje popodne i sredinu dana, dakle, očekuje nas postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna, kako kažu meteorolozi, do 30.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Leto!
7: Last minute!
8: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
9: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
10: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
11: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
12: Leto počinje sa nama već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
13: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
14: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
15: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
16: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
17: Još su dolani moje noći, moji dani, bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

0: naravno i treba nam da odemo negde za vikend koji je pred nama.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Evo lepe vesti za sve koji ovog vikenda traže razlog da odu recimo baš u Vojvodinu. U Apatinu su od juče do nedelje ribarske večeri jedno od najvećih i najdugovečnijih gastronomskih manifestacija u našoj zemlji. 4 dana programa na trgu Nikole Tesle, dešavanje razna, sportski sadržaj, muzika, štandovi i naravno ono zbog čega se zapravo dolazi, a to je takmičenje u kuvanju apatinskog ribljeg paprikaša. 30-ak finalista bore se za trofej koji se zove Zlatni kotlić. Riba se dobije besplatno, a nakon ocenjivanja svaki takmičar može da ugosti prijatelje sa onim što je pripremio. Imamo i food corner, tu su naravno riblji specijaliteti, štrudle, langoš i sve ono što vojvođanska kuhinja ima da ponudi. Dakle, reka, riba, paprikaš i nešto za osveženje i zlatni kotlić. Evo, neko je osmislio savršen vikend u Srbiji, smestio je glatačno kraj Dunava, gde mu je i mesto.

0: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Air Fryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Leto!
6: Last minute, last minute, last minute, last minute.
7: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Stabilizacija vremenskih prilika. Sever zemlje tokom dana, kažu, pretežno sunčano, promenljiva oblačnost u popodnevnim časovima. U ostalim krajevima pre podne i sredinom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najviša dnevna do, kažu meteorolozi, 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi.
6: Najveći hitovi.
5: Za celu Srbiju.

možem put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

može ostvariti. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč već dugo.

čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

0: Dušike setovima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vikend je za akciju. Svinjski vrat 519, svinjski kare 399. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da...

0: www.mebit.rs.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Bombina, Bombina, Knez na Hit
1: FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
0: Igramo se sa vama, a vi ako imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro, sada je vreme da to i pokažete. Fotografišete svog psa ili macu uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. E sad, uz fotografiju napišite i nekoliko reči o tome zašto je vaš ljubimac pravi pro. Sastavite par reči, pohvalite svog kućnog ljubimca. Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade. A kako? Evo ovako.
1: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno! Najveći hitovi, najveći hitovi, Hit FM za celu Srbiju.

sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Peacock Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.34, važna informacija za sve koje ove sezone kreću na duže puteve. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je letnju kampanju Vozi odmoran i poruka je jednostavna. Na svaka dva sata vožnje, pauza od najmanje 15 minuta, bez pregovaranja sam sa samim sobom, a još malo pa stižemo, bez ono kafa, termos, boca, kao zamena za odbor, jer kafa, muzika i otvoreni prozor, kažu stručnjaci, daju samo lažan osjećaj budnosti. Jedini pravi lek za umor je san, a san dok vozite nije opcija. Naravno, posebno se daje akcenat na klince koji su, naravno, standardni naši saputnici, da će sedišta pojasevi, to prosto dolazi ne kao preporuka, nego kao obaveza. Dakle, pravilo je svaka dva sata stani, 15 minuta izađi, protegni se, popiješ vodu i onda nastaviš, odredište čeka pa čeka, neće sigurno pobeći.

0: neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
9: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: να πατριτσι, να χτυπούτε καωμένοι.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Danas promenljivo oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom od 26 pa do 30 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
10: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
13: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: najjači hitovi. Za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, ja sam Aleksis Silč, a vi slušate moju novu pesmu na Hit FM radio.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima. U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinjska rebra kilogram 499, a samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla.
13: PS Fashion.
14: Samo na Hit FM radiju.

0: Drza, drza! Ajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
9: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
10: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene. U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99 do 22. jula.

0: Mlevena plazma 800 grama 674,99. Sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 14 časova i 14 minuta. Pa sreće nam svima ovaj prvi petak u mesecu. Sigurno jedan od omiljenih dana u nedelji. Pa onda u skladu sa tim nam želim svima da završimo posao, obaveze, šta ko već ima na tapetu, što se kaže, da to završimo što pre i da se maksimalno posvetimo uživanju. To ćemo najbolje uraditi u društvu, naravno, najvećih hitova. Po skladu sa tim lista je spremna, muzika je tu. Da čujemo mi jedne dobre vibracije, jer to je sve što nam treba ovog petka. I dobar dan!

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: U Jesu je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 52% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
5: Hit FM Radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Nišu, Vranju, Požegi je temperatura tek prešla nekih 20 stepeni, dok je na severu zemlje dosta drugačija situacija, odnosno Sombor, Palić preko 30. Tako da je danas temperatura onako skroz šarena, vreme na polju, pa u najmanju ruku reći ćemo šućmarasto, ali kako nam je muzika tu, mi smo bez brige.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
4: Tehnomanija. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
9: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: I mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.

složit ćemo se da petak definitivno ne može da bude dosadan dan, pogotovo što je naš Nole stao na teren pre nekih 20 minuta protiv Francuza Artura Rinderknecha, tako da ljudi, naoštreni smo za navijanje ovde kod nas u kancelariji, baš onako napeta atmosfera, već se svi nerviramo, koliko vidim trenutno je 1-1, a definitivno Nole tu želimo onako lagan meč koliko je to moguće kod njega i onako da pobedi i da konačno osvoji tu 25. Grand Slam titulu i tomu želimo

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, predsednik Srbije posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U Beogradu je zbog sumnje na iznudu od 2 miliona evra uhapšen maloletnik star 17 godina. On se sumnjiči da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude novca od vlasnika više poslovnih objekata, saopštio je MUP. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195 dinara. Cena evrodizela biće 219 dinara, što je takođe za 2 dinara skuplje. Naš najbolji tenis

0: Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Artura Rinderkneša. Duel će početi u 14 sati i 30 minuta. Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Tehnomanija, skroz cool cene, samo do 5. jula izdvajamo Midea Breezeless e-inverter klima 55.999, Midea Extreme Light inverter klima 52.999, Midea Forest inverter klima 49.999, više na tehnomanija.rs.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
10: Hit FM.

Julije je more, ono što smo upravo slušali na Hit FM-u, a prvi julski vikend je pred nama, pa se očekuje veći intenzitet saobraćaja na glavnim putevima, a nakon jučerašnjih pljuskova danas se očekuju neki povoljniji uslovi za vožnju, to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za ovaj prvi julski petak. Što se tiče granica, ovog petka vas ima, koliko vidimo, dosta na Horgošu, na ulazu, gradi na izlaz i Preševo u oba smera. Eto da znate ako ste se tamo uputili. I za sve vas koji ste trenutno za volanom, mi sa Hit FM-om vam šaljemo svu moguću pozitivnu energiju. Da zaista put prođe onako u najboljem redu. Naravno, želimo vam srećan put. Malo više pojačite radio.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Ovolite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: I ovih dana ste nam slali fotografije i porukice o vašim ljubimcima i danas čitamo pobedničku koja kaže: Moja devojčica ima 13 godina i ona je moj najverniji prijatelj. Svaki naš dan čini posebnim i ako je već prava gospođica u godinama, uz vrhunsku ishranu koju pruža Purina Pro Plan hrana, ona i dalje ima dovoljno energije za naše zajedničke trenutke i nežnost koju nam svakodnevno pruža. Nadam se da će to još dugo ostati tako. Predivna poruka koju nam je poslala naša slušateljka Sandra uz još divniju fotografiju. Moram ovako da vam kažem, Sandra, kuca vam je apsolutno medena. Žao mi je što vi ne možete da vidite, preslatka je. Vi ste osvojili Purina Pro Plan nagradu za ovu nedelju. Naravno, hvala vam na učešću, a mi nastavljamo da se igramo i dalje. Tako da šaljite nam fotografije vaših kuca i obavezno ovako kreativne opise. I da naravno fotografiju nam šaljete vaših kuca i maca uz Purina Pro Plan hranu na Instagram profil hitfmrs. Igramo se i sreća svima.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac ProLjubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195. Panirani kolotići od Totana 300 grama 409. Osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
6: Tehnomanija. Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

spoje Minu i Željka i dva aviona. Kao što su njih dvoje u ovom duetu sjajni spoj, tako su Antidepresiv i Petak idealni sastav, odnosno nekako najlogičnije da je petak antidepresivni dan, da nema mesta za neke ono da kažemo ne tako dobre emocije, pa nam tako stiže naša antidepresivna ekipa u studio za tačno 11 minuta. Ne mrdajte nigde, apsolutno su spremni da pokidaju i ovog petka od 4 do 6, a do tada je uvek naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Idemo kore.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E pa prva subota u julu će biti sunčana, a temperatura će ići od 25 do 29 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.

0: Vuk Mob, Voyage i Breski sa fenomenalno mi je ovo vrijeme kada se pojavila ova pesma. Vuk Mob je, ljudi, jeste sećate tog perioda, on je koji je malo izgledao kao gangster.
1: On je sad...
2: Kako je to rekao, malo
0: izgledao kao
1: gangster. Sad je to...
0: A Voyage i Breskvica su tada bili ono sinonim za lep ljubavni par. Kako oni nisu zajedno već 100 godina.
3: Kao Disney junaci neki.
0: Jeste. I prate, provaljate koliko smo mi... Provaljate koliko smo mi matori kada se sećamo perioda kada su Voyage i Breskvica bili u velikoj ljubavi.
1: No, oni se ne sećaju više.
0: Tako je, bukvalno. E, ali nema veze, zato mi na Hit FM-u puštam i stare hitove i nove hitove, zapravo samo hitove, najveće hitove za celu Srbiju. A ko je najveći hit?
1: Pa antidepresiv.
0: Antidepresiv, Mozart, antidepresiv, znamo da volite da nas slušate petkom, zato hajde da počnemo za 3-4 sata.
4: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: stvarno gužva, prođe ti za čas kada si u kolima, upadneš u neki haos i pustiš antidepresiv i lagan si.
1: Jeste, lagan si, mada kad si malo mlađi, još ti lakše prođe to za čas. Tako pustiš muzikicu, sve, ma okej, okay, šta, čekam, imam vremena. Već kad si malo stariji, tu si oko već besan što moraš da čekaš. Ceo život nešto čekam, ceo život mi neka gužva viče i ovi na poslu me nerviraju.
2: I djeca, i računi, da.
0: Umesto da budeš ono što bi mladi rekli štenopu.
1: Jeste to tako nijedan mrad čovek u životu nije da.
0: Izvini, štenopu kao...
1: Štenopu nije se govorilo ni kad je to bilo.
0: Brate, na to vredi.
1: Štenopu nikad.
2: Znači, ti nisi ni bio mlad.
1: Izmislio si štenopu sad.
0: Svaki dmla će da žeka štenopu.
1: Štenopu čene.
0: Štenopu čene, brate. Vi, ja, samo da vam kažem, znači ja nisam štenopu, kriv što vi niste cool kao ja i ne pričate šatrovački.
1: Kad batorac hoće bude kus, to je najgore mjesto
2: na svijetu. On ode na kališ dok ovi igraju šah i kaže im štenopu partija, a momci?
1: Štenopu njičko ide u G.
2: Lagani njičko.
0: A tebe,
1: Nemoj biti tako kulo.
0: Šta, igrate H?
1: Prekoli je to, ne, smiri malo kulo.
0: Slušaj sad kao, igrate H-ša, a? E, ali samo ti kažem, ja to kao kad sam bio klinac, to 90-ih je bilo mnogo cool da ti pričaš šatrovački.
1: Da, ima i onaj utrovački, ono ukoz za ponje, za donje, za konje.
0: A ne, zapravo utrovački je vrlo lak, znači samo prebaciš na šatrovački, na primjer šah je na šatrovačkom H-ša, je li tako?
1: Da.
0: Ovo je a na utrovačkom dodaš uh za šanje.
1: Uh za šanje
0: i onda ti pričaš utro, ali onda si prekul.
2: To je
0: onda
2: sljedeći nivo,
0: ja.
2: da.
1: Ali to je u tvoje vrijeme bilo, sad je to baš nije. Veruj mi, matur da. Si, kad misliš da je to kol.
2: Tvoje vrijeme, za fijakere kad su išli u ulicama.
1: Išli su oni što vozi fijakere, rekli
2: ja,
1: su...
2: Ja, bio glavni na Korzo.
0: Na Korzovu.
1: Da. Nije, si doživeo Korzo.
0: Kako ne, pa kako jeste, doživeo sam kad je Napoleon umro.
1: I mi su pričali da je to Korzo bilo lepo.
0: Da, znaš šta, mislim, jeste, nemam pojma, otkud znam, ali mnogo mi je strašno samo što, to, kao danas kad hoćeš da ispadneš kao kul i kreneš da pričaš o šatoračkom, ona deca te gledaju i bude im žao, znaš, kad ti neku tugaljivu facu, je li tako?
2: Jeste, neprijatno im. Čak ni ne prokomentariš ovi novi, ovi su samo zani,
0: jadan kao,
1: da. Hoće neko da mu pomoga.
0: Jeste.
2: Može je zanimljiv, kao,
0: da, gledajte sa sažaljenjem, baš, da znaš da, brate. Ima.
2: Mi nismo imali tako, nego kao, stariji su, dobro, to je njihov fazon. Ovi su baš fazano, jadnici, vreme ih pregazilo.
1: Kad se desi taj prelaz između kulti, da tako pričaš i vidi ovaj šta radi?
0: To je zapravo ključno pitanje. Znaš, kao, kad se desio taj preklop,
1: da
0: si kao
1: više...
0: nekoga, kod si kao mlad si, cool si, odjedno si postao što bi klinci danas rekli cringe.
1: Pa matur.
0: Pa, na primjer, da.
1: Kad više nisi mlad,
0: daj. Nemoj da pričaš to, kad nisi više mlad. To kad kažeš matur, to mi je mnogo strašno.
1: Ja znam kad nisi više mlad.
2: Kad
1: se završi svadba. Da nisi više mlada.
0: Ja ne mogu njegove fore, majke, ja stvarno...
2: Ali počeo si kad znaš da više nisi mlad.
1: Mlada.
2: Mladi mlada.
0: Da. Ne, on to A je rekao tiho.
2: Da li uzmate mladog? Mlada?
0: To A je rekao tiho da nas zbuni.
2: To je nečajno A. U njegove forama postoji nečajno A.
0: A on meni kaže da sam ja cringe. E, tako da zadnji pitanje ko je cringe. Ali, stvarno...
2: Kada ti se neca sad kad te slušaju iz
1: mladu? Bukvalno se upozvalo... Skrenut ću bankinu, sad ću sam mosta da...
2: On je vreć.
0: Ljudi, kad vam se desila situacija da dođete i kažete nisam više mlad?
1: Pa ne, kad mi je rekao sad neki dečkić, čiko, kao, izvinite. Izvinite, čiko.
0: Da.
1: Ja nabodom čorba. Ja nabodom blok. Mali ima 9 godina, ali jako konj.
0: E, bravo, papi. Vidiš, Stefane, sad šta se odigralo. Papi je sada zapravo izimitirao jedan klip koji je postojao fazom pre YouTube-a.
1: Da.
0: I onda znaš da više nisi mlad kad kreneš da citiraš klipove od pre 20 godina.
1: Ne za niko. Jeste gledali to? Nisam. Pa da, mladi ste, niste.
2: Da, nama je bilo zanimljivo zezanje telefonom.
1: Zezofon.
2: To ne znaju šta je ono. Mislio da smo mi to izmislili.
0: Ja kad klincima pričam da sam ja svojevremeno imao problem kad me tuko ćale zato što sam napravio ogroman račun za telefon jer sam zvao pričonicu. Bio sam klinac i bilo je to ono kao zoveš kao pričonicu, ljudi mi nismo imali internet.
1: Da.
0: I napravio sam, pazi, oni kao čoč, kao, znaš, koja si mreža bio? Nisam bio mreža, imao sam fiksni telefon.
2: Ja sam na fiksnom...
0: Tako je. Ja sam na fiksnom napravio veliki račun. Jer me gledaju danas kao jadan.
2: Jadan, da. Nama je šala bila bila da pozovemo nekog fiksnim i kao neko se javi i prekinemo.
3: Da,
2: kao,
3: to je bilo.
2: Pa kako je bilo? Kao, pa rekao je kao halo.
1: Ludilo. Ja znam, ono kad sam provalio da nisam više mlad, kada mi otkriju ovi mladi iz firme ovdje neku novu aplikaciju. Kao, ne koristiš kao Snapchat, kao.
0: Da,
1: da. Ne. Šta je to?
2: Šta je to, da.
1: Evo više ovdje vatrica i ovdje vatrica. I kao, ne treba vatrica, što bi vatrica. Kao, uopšte ne koristiš kao Reddit, kao. Ne, šta je Reddit, šta je to?
0: A to za vatricu ne prvi govore papi, meni, papu, jer meni čak i ne govori, ja bih pitao da crna deca što se pečete vi.
1: Što vatra, nemoj platio taj telefon koko.
0: Opeći ćeš se, nemoj vatru, nemoj ga gađaš vatru.
1: E to, kad su mi otkrivali neke nove, znaš, ja kao, ChatGPT tek skapiro, kao, ko koristi ChatGPT?
2: Da, da, imaju odmah i sledeći nivo. Od
1: neki, da, naš, jeste, jeste, jeste. Čekaj, bro, stani, bro, polako, brzi su, da, tako da, eto, tad sam me provalio da sam mator. Da. Ili nisam više mlad, jer to gađa, ja ne
0: znam. Šta mi je sad palo na pamet, baš dok si sad ovo pričao? E, znaš, ovo, isto sam ja imao taj moment kad skapiraš da više nisi mlad, kad slušaš, evo, na primjer, ove, kod nas u firmi, dao Bog, rade baš dosta onako mladi ljudi, što je fenomenalno, i onda slušaš njihove ideje i kao, ej, ljudi, ajde da, znaš, uradimo to, i ti bi nekad umro, koliko je to dobra fora, a danas prvo što ti padne na pamet, opasnost. Da. Nemojte, povrijedit će se neko.
1: Pazi kičmu, pazi ovo, da, pazi promo.
2: Naravno, kad smo bili mali, isto tako.
0: Ne, hoću ti kažem kako, kad postaneš, znaš, kad više nisi mlad, kad ti je to prvo u glavi, opasnost.
2: Strah, tako je. Strah, povrijedit će se kičma.
0: Tako je, tako je.
1: Blago se ovom luku, brate, on je uvijek mladi luk.
0: Moram. Dobro, ovo je ništa. Stefan Jene će sami biti danas ovdje sa vama. Šta kaže Srki na Viberu? Evo, nismo ni rekli broj, ljudi su krenuli da pišu. Dakle, kako vi znate da više niste mladi, pišete na Viber 069-308-7646.
2: Da. Kaže Srki, znam da nisam mlad kad sam počeo da govorim prijatno umjesto doviđenja. Jeste, prijatno je nekako za starije godine.
0: Jeste.
2: Prijatno.
1: Čak mislim, u posljednje vrijeme čuo sam svako dobro.
2: Da,
1: da, to je cool. Sad ću da pričam svako dobro.
2: Da,
0: cool, je još
1: Jeste se nazvao.
2: Jeste znak da si ostario. Meni u liftu, žena mi sad kaže, ćao, ja, mislim, prijatno.
1: Doviđenja.
2: Doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Doviđenja, tako je. Kao na RTS-u da radi. Na tom tako akcent.
2: Bili.
0: Jeste.
1: Da, doviđenja.
0: Da.
2: Da, da, da.
0: A kad doće bude duhovit, oni kažu, ove, vidimo se. Ako Bog da.
1: Ako Bog da. Možda znaš da si ove, da nisi više mlad kad pitaš, kao imaš neku tetku za mene. I te, a?
2: Jeste. I kad počneš da govoriš upravo te stvari, to kao, kako si, kako drugi,
1: kako ja hoću dok le mogu.
0: To stvarno nekako...
2: Da je bolje, ne bi valjalo.
0: Ljudi kad domatore imaju te fore koje su, će pitam, umre od smeha, znaš, pitaš ga kako umre. Si, evo koji ovo vreme.
2: Da, da.
1: I onda ti smeš? Moraš da
2: ima, da,
1: iznerviraš.
2: Što je smešno.
0: Pa kao,
1: evo ćemo da radimo to danas. Tu temu, mislim, već je radimo veliko, ali kao eto da kažemo ljudima da pišu, a?
2: Ajde, može.
1: Da naredna dva sata pričamo o tome kako znaš da nisi više mlad.
0: Tako je, da.
1: Pišete na Viber.
0: Kao što smo rekli, da, upravo to nam pišete 069-308-7646. Stefane, šta kaže Ivan?
2: Kaže Ivan, onog momenta kad skontaš da su ona dva mapetovca sa terase u stvari cool. Pozdrav, Ivan Novi Sad.
0: Tačno. Tako je, zato što ima taj, to stari znaju, onaj Muppet Show, jel tako? Imali su ona dva baksuza koji sede gori samo nešto nešto. Da. Onda, brate, kad malo onako uđeš u neke godine, skapiraš zapravo, u pravu su oni.
1: Jeste.
2: Da. Stori sve vrijeme bili u pravu.
1: Znaš kad znam da nisi više mlad?
0: Kad
1: ti je okej da muvaš i kao 10 godina stariji i 10 godina mlađi. Razumeš?
2: Da.
1: Mislim, kao ne...
2: Jasno.
1: Razumeli ste da... Neću ni da naglašavam.
2: Tako je.
1: Znači, mlađa ti 10 godina, recimo 25.
0: Zato što onda već imaš 40 godina, muvaš ove mlađe od 10 od sebe koji imaju 30. Tako je, da. Ali, izvini, ja sam u tim godinama. Ja mogu i 30 i 50.
1: E, to je najče.
0: To mi je 10 godina razlike i vamo i tamo.
1: Kaže, posle 25-a svi smo vršnjaci, to je neko rekao.
0: Jest.
1: Možda je to, možda 25, tad nisi više mlad.
0: Tako je. Kako znate da vi niste više mladi, po čemu? Ili čak i ne mora za sebe. Evo, gledaš ljude sa strane, kako onako vidiš nekog i kažeš kao, vidiš, nije više mlad. Zbog čega? Pišete na Viber 069-308-7646.
1: Znači, otvoreni su telefoni, možete i da zovete pored Vibera. Broj je 011-3087-646. Kako znaš da više nisi mlad?
0: E, sad ću ja da budem papi da kažem, ne morate pored Vibera, možete i iz druge sobe.
2: Bravo, Enes, ovo je
0: tako stilo. Viš koliko je glupo, brate, viš koliko je glupo.
1: jako.
0: Dobro, kako znate da više niste mladi, kaže, da, evo, kaže, kako sam ja skapirala da više nisam mlada, tako što sam se iskreno obradovala zato što mi je neko poklonio set posuđa za rođendan.
1: Je da,
2: to... je da, raduješ se praktičnim stvarima, jest, da, raduješ više... se super setsku.
1: Više gledam zapravo kao u ono home radnje za kuću,
0: da,
1: nego što kao idem u shopping da se obučem, nemam ko vidio što je dobra dekoracija na zidu.
0: Bravo,
1: naš kao,
0: bravo.
1: Wow.
2: Što je dobra dekoracija jeste.
1: Znaš, u fazonu sam, to mi treba.
2: Da, znaš,
1: a ne treba mi ovo da izgleda moćno.
2: Jeste, ti stvarima se baviš, da.
1: Ogledalo za kuću.
2: I kad dođeš kod nekog u goste, gledaš kako ste ovo dobro odradili, da, ovo gipsano. Da, da, ne pričate o provodu, nego kao, a čekaj, ste vi izolaciju, u stvari ste odradili. To te, knauf te zanima.
0: Zanima te knauf više od toga što on ima u bifeu, ono što ima u piće.
1: To samo stoji bez veze.
0: Ali to jeste živa istina, ljudi, ja kad sam bio mlađi, ono kao, ide mi rođendan i kao, dajte mi para da ja mogu da mi se ne napijem, da ne... Sad, bukvalno sezona, ljudi, kad biste mi kupili, evo čisto znate, 5. novembra mi je rođendan, kad biste mi kupili onaj tiganj, onaj nelepljiv, što mogu na njemu da pečem ono bez ulja,
2: da,
0: ja bi vas mnogo volao.
1: Ali ne, ali pošto ljudi enas jede papir,
0: ne, onda bi mogli pirinčani papir.
2: Da, možda
1: od pirinčanog papira tiganj, pa onda da se jede tako od papira.
2: Burgirčar ga repe, on to izgriluje lepo.
0: 5. novembra očekujem tiganj ovaj što nije lepljiv.
1: Šta grilovanje, to je mas kad se griluje.
0: Tako ne može.
1: Barem ni pečeni papir.
0: Kaže Ivan, kaže, skapirao sam da više nisam mlad kad sam sa društvom dogovarao izlazak, a onda sam ja predložio, ajde da krenemo ranije da uhvatimo mesto.
1: Bravo. Matine.
0: Da. Ajmo dalje, Viber 069 308 7646. Papi, šta kaže Lana?
1: Kaže Lana, radim u kozmetičkom salonu, imam 29 godine, užasno se osjećam staro kad mi neko od klijenata persira. Imamo dosta i tineđera, ali devojaka moje godina, a ja sam i dalje mlada. Pa čim krenemo da ti persiraju, ti si u fazonu, dobro, vaspitano je ovo djece, ali nemoj to da radiš, ja sam vaš.
2: Ali to je kultura, vi nije samo kao, ti si stariji, vi je kultura, vi je ono, nismo mi ovce čuvali, još smo mi na vi. To, tako ja doživljavam vi.
1: Dobro, da, ali nema veze, hoćeš da budeš cool, neće da te neko kaže.
0: Ovo neki moj čovjek. Kaže Kristina, kako sam skapirala da moj dečko više nije mlad, kad me je pitao šta znači cringe, ali slušaj dalje, i napisao mi je onda da nije gečrin na šatročku.
1: Gečrin.
0: Ali nije.
1: Tačno
0: što bi ja rekao.
1: Evo ti Jelen spod ruku sa toj.
0: Vrh, dalje, 069-308-7646, šta kaže, Goran, da, ja sam malo pre rekao da sam kao klinac zvao pričaonicu, kaže Goran, druže, to što si ti zvao, malo se drugačije zvala, ne pričaonica, ne, zvao sam ja i to drugo, ali ovo je bio napad zbog pričaonice, da, okej, dalje, Viber.
2: To nema više da se zove to drugo što čovjek
0: ima, ali imaš, brate, ono imaš chat na internetu.
1: Sigurno ima, ali to su ove što su tada radile.
0: Old school.
1: Old school tada radile. Da.
2: I dalje radi.
0: I dalje. Tako je.
1: Evo, jeli se vrati.
0: kaže, evo malo pre apropo onoga, kao, znaš kako si, kako znaš da si to, kao nisi više mlad, kad umjesto ćao kreneš da govoriš prijatno, a šta kaže Ika na Viberu?
1: E, Ika kaže, skontalo sam da sam matora kad sam počelo da odgovaram sa Bože zdravlja na bilo koji predlog. Aj, Bože zdravlja.
0: E, ajmo za vikend, ne znam, tamo na piće.
1: E, da će Bog da se okupimo.
0: Aj Bože, zdravlje, ajde, idemo.
2: Jes, Boži u pomoć, pa i da roštiljamo.
1: Ja to kad se penjem u stepenicu, pa da ono za Maju, Boži u pomoć.
2: Ajde, Bože, da.
0: Tako je. Šta kaže Miroslav na Viberu 069-308-7646, kako on zna da više nije mlad?
2: Kad je prva asocijacija na akciju, akcija u prodavnici, da.
1: Da, lepo.
2: Da. Suho mesto to na popustu.
0: Nekad je bila ono kao prvo.
2: Svinski but, a nekad da.
0: Kad mi kažeš kao akcija, kao tisa, ne znam, kao tročetvr ljudi, vi nešto kao akcijate, ovo je sad kao to, svinsko meso, kao ne znam, juneće meso na akciju. Tako je, da, hit.
1: 5+1 je definitivno neko pakovanje u prodavnici.
0: Da.
1: Nije više akcija. Ok, ima svašta u prodavnici, tad znaš da si mator u suštini, kad počneš da pipaš hleb.
2: Kad si pipač hleba, da.
1: Mislim da klinci ne pipaju hleba.
0: Ne pipaju, boli ih.
1: Ne, ne, tačno, imaš starije osobe koje su spremne došle da svaki hleb ispipaju.
2: Da. Ja mislim da stariji samo i uzimaju onaj hleb koji je kao hleb, da ga vi, ovi mladi uzmu onaj u kese zapakovan, onaj, da, i sečan.
1: Jeste, jeste, da.
2: Da, jeste. Mislim da samo za starije ovo je kao hleb, hleb.
1: Da, da, a markice ove iskupljate da bi dobili nož. 200 markice za nož u 99.
2: Kako ne, kako ne.
1: 99 dinara.
2: Ili krpu.
1: Krpu, da, ali krpa je već 250 markica.
2: Krpa je 250 markica, da, da, da.
0: Da, ovo mi je super što je Ivan poslao i ovo je živa istina, ljudi, kako, kako, znači, znaš da više nisi mlad, kaže, kad sam počeo da pijem kolagen. Ali to je nevjerovatno.
2: Šta
0: je sve,
2: ne znam šta je to, ali znam da se treba se pije, da. Da, ne,
0: svi mi kad dođemo određene godine, znači imate još par stanica do moje, da dođete, shvatite kako cenite drugara koji zna dobar kolagen. Kolagen ti je ono za zglobove, za to piješ, to je zapravo goveđa, goveđa želatin.
1: Kolagen sada celu baštu izorem. Ranije nisam mogao da ustanem iz kreveta.
0: Tako je.
1: Enes, 343. Ovaj kolagen me izleče.
0: Kolagen, jeste,
2: cenim
0: jeste.
2: Dobar kolagen.
0: Paka, dobro, prozivite vi Enesa, stićete vi do moje stanice, ali meni je hit što mene papi Stefan zezaju kao mator sam, a ljudi, ja sam samo par godina stariji od vas. Još malo, još malo, još malo. Pa će biti Enese, kako zoveš onaj kolagen, a?
1: Aha, pitaćemo, pitaćemo.
0: Tako je. E, ljudi, ajde pišite nam.
1: Da, pišite, kad znate da niste više mladi, pišite na Viber 069 3089, ne, 069 3087 6446.

Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinska rebra kilogram 499. A samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Leto počinje sa nama već 60 godina. Indeks bazeni. 60 godina poverenja.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Najveći hitovi.

0: Romana Pajić, Ludilo moje, to je ono što ste slušali na Hit FM radiju. E, a ono što slušate u nastavku jeste antidepresiv, tačnije Mozart antidepresiv, Pap Stefan i Enes sa vama. Kako ja konkretno, evo vezano za današnju temu, koja je to kako znaš da više nisi mlad, kako znam da ja nisam više mlad, kad mi ljudi ispričaju primjer iz antidepresiva, ljudi bez pretjerivanja i preuveličavanja pre 20 godina.
1: Tako je, kaže, ja sam išao u osnovnu školu, kao jeste, sad imam 4 djece i 2 unuka.
2: Da, kad smo išli na rekreativnu, kao autobusu ide Enes, kao priča.
0: Jeste, da, ljudi, ali znate kad meni to... Ali ljudi, što
1: a danas
0: negore...
1: punoletstvo mom praunuku.
0: Tako je, što je negore, ja znam, meni to ljudi ispričaju iz najbolje namere, kao da me pohvale i to, a ja kad skapiram da ste me slušali pre 20 godina na ovom radiju, jasne, to malo mi je onako, baš nisam više.
1: Ne znam zašto odbijaš da temu nazovemo kazna da si mator.
0: Ja, ne, zato što to nije tema, ali današnja tema.
1: U glavu je tako.
0: Zato što ja nisam mator.
2: Kad
0: ja
2: samo odbijaš nisam da više priznaš da si mator, možemo tako da.
0: Dakle, kako znate da više niste mladi? Šta se to desilo? Kako ste situaciju imali da dođete i kažete, brate, nisam više mlad.
1: Evo, što bi ja vam rekao, kad shvatiš da si mator, kad se prilikom otvaranja ormara ušineš, tad su ti sve stvari jasne.
0: Jeste. Izvini, samo stigla je fenomenalna poruka, samo da je nađem.
1: Eto, tu si.
0: Da, evo, ako Oliver je poslao. Ljudi, znate kako je nekad izgledalo kad smo bili mladi? Kao, znaš, vraćamo svadbe, niko pita kako je bilo na svadbi, gludilo, ne znam, pap se napio tamo, ne znam, vređao starog svata Stefan, ne znam, uvatio pevačicu tu iza. Da. Ja gađao bubnjara i to nekad su bile super priče. E, šta kaže Oliver? Nisi više mlad kad posle neke svadbe komentarišeš hranu i druge svatove.
2: Jeste, da? Što je dobra klopa bila, jesi probao supicu.
1: Aj, ljudi, kao što su ovi jeli dva puna tanjira nosa.
0: Sramota. Znaš, neko te pita kako je bilo na svadbi, ljudi, što je bila klopa. Što je bilo pečenje.
1: Vruće, sve. Yes. Mada ovi gledamo, ovi sa mladine strane, sve po dva, tri tanjira sipaju.
2: I komentarišeš, da.
1: Da, to sam mladi na strani. Ko su joj oni, majke ti?
2: Vidi kako kosu namestila.
1: Mogla ja se spremi makar. Da.
0: I kad počneš da koristiš, ne znam, onako, počneš rečenice sa, mislim, što kažu ovi, kako je majka vaspitana.
1: Da. Jeste, to radiš kad si stari. Provučeš uvredu, jeste, kao nešto. Neću da direktno uvredim, ali fino. Da
0: neću kažem. Ja da se mešam, ali kako je majka vaspitala.
1: Ne, ovo je još i dobro. Ovde u antidepresivu imamo starije ljude, mislim, čast izuzetcima. Čast izuzetcima.
0: Tako je. Ajoj, kaže Kuzmić na Viberu, šta?
2: Skapirao sam da nisam više mlad kada sam pitao brata ko je Terminator.
0: On je ali rekao, ko? Ne znam ko je Terminator. Majko,
1: znate
0: moja
1: šta
0: mjela
1: je meni isto bilo, brate? Moguće. Problematično šta mi je bilo. Mladi ljudi ovde, pogotovo ovde iz Režije.
2: Da.
1: Ja kao Zoran Radmilović, kao ko je Zoran Radmilović?
0: Ama da!
1: Ali čekaj, stani, idemo dalje. Kao
2: Ksenija
1: Pajčin, bila legenda.
2: Ksenija Pajčin.
1: Da, ja sam se bio pozorno mator sama.
0: Da, joj Bože, ovo sam ja. Goran kaže, kako znaš da više nisi mlad? Nisi više mlad kad ti za rođendan stižu čestitke od apoteke. Ljudi, kunemo se, meni stiže od apoteke, kao srećan rođendan, želim vam apoteka.
2: 10% popusta.
0: Jeste, imate danas 10% popusta, bravo.
1: Oni žele da što duže živiš.
0: Tako je. Dalje Viber, kako znate da niste više mlad? Mladi, 069-3087-646, Stefane, šta kaže Nikola?
2: Počeo sam da se osjećam staro kad je krenulo da me bole zglobovi pre promene vremena.
0: Tako je.
2: Da.
0: Kažeš, kiša će.
1: Ne, evo, kiša, ja kažeš kao, evo, bit će 25 stepeni, bole me zglobovi malo.
2: Vlažno, mestimično oblačno na planinama za snegom.
0: Izvini, a znaš koji je next level?
1: Koji?
0: Kad kreneš da komentarišeš, da osjećaš u krstima.
1: Tu mi je u krstima.
0: Seva me u krstima.
2: Ali generalno znaš da nisi više mlad kad znaš sve lekove i koji je zašto i koji je najbolji i kako se to, kad se, razumeš, i što se tiče ishrane, sve si to.
1: Drugačije pričaš kad uđeš u ovaj svijet odraslih, znaš, ne kažeš ono, majke mi, drugačije pričaš u ovom svijetu odraslih.
0: Kreneš da praviš nekog budala, na primjer sad, evo, pap, na primjer, ti sad imaš problema s leđima, ja kažem, pa šta je bilo, pa uzeo sam da pijem, ne znam, to i to. I ja pogledam se, kažem, budala, umjesto pije klomfemidin.
2: Da, sto klomfemidin, ko čovek.
1: Imam ja, na šta sam mislim,
2: klopiraš se.
1: Nema, igre. Zna da si stariji, ajde, da nisi više mlad, kad imaš čoveka nekog nadri lekara, koji leči nešto hladnom čorbom ili leči...
2: Čupati kosu i...
1: Čupa kosu i onda ti je bolje.
2: Da, imam ja čoveka, rešava sve.
1: Jeste. Ali imam rak. Ma sve, ja, počupati malo kosu, počupati malo kosu i to je to.
0: Jeste.
1: Veruj mi da ima ljudi koji to mi, znači,
2: ne, stane. Znaš da si stariji kad kao, znaš da su to teorije zavere, ali kažeš, vidi, pomoglo.
1: Đuri.
0: Pomoglo, jesu. Ja se i dalje držim da mnogo mi je jako, umjesto budala pijušam, vidim.
2: Ja ću ti nabaviti.
0: Kuškamidin, ja imam ženu za kuškamidin. Jeste. Šta kaže Marko na Viberu 069-308-7646,
1: pape. Skapirao sam da nisam više mlad, kad igramo futbol i podelimo se mladi protiv starih, ispalo da sam u grupi starijih.
0: Jo, jeste, to pakao. A ja dođem i kažem, a gde mi mladi igramo, s koje strane?
1: Ja ću budem sudija, radije. Ali isto to, kada uletiš na teren, kao idem da odigram malo basket, što fali, razumiješ, i onda vidiš da si
2: baš klinci, da odigraš 5 minuta.
1: Ne možeš da igraš sa klincima, ono, znaš, trče, ti će pogledati, daj da šutam tu košarku malo,
2: daj,
1: i da
2: ti igra lopte, da ja bacam.
1: Ja bacim dakle lopte, da šutnem, da ovog futbala.
0: Da, i čim krenemo da igram lopte, znači, igramo, znajte ljudi da smo...
1: To je to, tato.
2: Na basketu samo trojke možeš, ništa kao.
1: Ništa, i to šutneš ovako kao... Daj još jednu.
0: Stefane, šta kaže Sara na Viberu 069-308-7646?
2: E, kaže Sara, znam da sam matura po tome što mi je, odnosno da nisam više mlada, po tome što mi je zanimljivo da slušam ovakve emisije na radio, ranije bih samo premotala i pustila muziku.
0: Jeste! Kreneš da ceniš, bre, kvalitet, bre, naravno.
2: Slušaj, mladen.
0: Tako je, kaže mladen, imam 34 godine.
1: Evo, mladen, na primjer.
0: Tako je.
2: Mladen.
0: Kaže mladen, imam 34 godine i u teretani prilaze klinci od oko 20 godina da me pitaju koliko još imate serija na toj spravi, da li ste završili? A ja sebi kažem kako su današnje deca kulturna i fina i vaspitana, umjesto se zapitam da li ja više nisam mladi, da li je to razlog persiranja. Žive istina, znači, da.
1: Meni je na Music Weeku neki lik rekao, izvolite, prođite, gospodine.
0: Jo.
1: Ja sam sad kao, hvala što misli da sam gospodin,
0: da.
1: Ali što sam ja gospodin? Razumeš?
2: Kad sam seljačina.
1: Kad sam seljačina.
0: Klošarčina.
1: Klošar, ja. Idi ja klošar gospodin, ali što je on mislio gospodine kao stariji gospodin?
0: Tako je, pa kao. Svo sreći, ja nisam bio na Music Weeku, ljudi bi mislili da sam došao po unuke. Ajme na Viber 069-308-9399, pišite 3087-6446, pišite... Kako znam da više nisam mlad?

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Hej, Lili! Šta je snižno do 12. jula?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ljubavi, topim se.
9: I ja se topim pored tebe.
10: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
11: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
12: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
12: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
13: Vrnjačka banja.
14: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
15: Fantastično!
14: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
16: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
17: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
18: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
17: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
19: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
20: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: dobro, ne hvala, kaže Aleksandar Radović, a mi vam kažemo da nastavljamo Mozart Antidepresiv. Počeli smo u četiri sa jednom temom koja kaže znam da više nisam mlad, kada, šta. E, a ono što je moja velika čast i zadovoljstvo u ovom trenutku jeste to što imam ekipu najboljeg jutra za celu Srbiju, Hit FM radija, ovde pored sebe, a to su Stefan i Sofija. Gde ste bre ekipa, šta radite?
1: A super mi je što tako moramo se najavimo svaki put.
2: Morate. Naravno, kad smo fantastični.
0: Jeste.
2: Fantastično smo danas.
0: Da. Ja se stvarno trudim da vas predstavim kao da ste bezgranično zabavni i duhoviti.
2: A kao nismo.
0: Da, a kao jeste. Da bi vas ljudi slušali svakog jutra na Hit FM radio od 7 do 10.
1: Hvala ti, jasno nam je. To se ne plaćuje.
2: Ovo plaćamo skupno.
0: Niko vas ne plasira kao ja, dođete mi po 100 evra oboje za svako pominjanje.
1: Tako je.
0: Sofija, Stefan zna temu. Stefane, ajde koleginice, samo da obavisiš o čemu pričamo danas.
1: Pričamo o antidepresivu, draga koleginice. Znaš da više nisi mlad, kada?
0: Koliko ti godine imaš?
1: Ti zapravo ne možeš to ni da kažeš.
0: Ti, brate, nisi parametar sad za ovoj emisiji.
1: Ti možeš da budeš samo maštovita u ovoj temi.
0: Tako je.
1: Probaj da smisliš.
2: Mislim da će biti idealno. Samo počnite.
0: U stvari. Sofija, ajde da nam daš primer. Znaću da više nisam mlada, kada?
1: E, bravo, da, može.
2: Znaću da više nisam mlada kada ne budem posle posla petkom želela da odem na piće sa kolegama, s posla, sa prijateljima, kad budem kretala odmah kući u krevet.
0: Ti ne znaš koliko je to lepo.
1: Bravo, da, dobar primer.
0: Ali ti vidiš koliko ti zapravo ne znaš šta je u životu dobro. Kad te se posla odeš kući i legneš.
1: Pustiš roletni skroz, da nema tračka sunca.
2: I ustaneš sutra u

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: A Enes je onaj tip koji govori uhvatit ćete mrak. Uhvatit ćete mrak!
2: Tako je živa istina.
1: Da ste normalni.
2: Znam da više nisam mlad kada. Evo ja, znači kad neko kaže after, meni se ono digne kosa na glavi. Ljudi, pišite vi na Viber 069-308-7646. Znam da više nisam mlad kada. Sofija, šta kaže Ana?
3: Ana
2: nisam čitao. Šta kaže Vučko?
3: Šalim se. Kaže, a nekad sam mogao pušku svojiti.
2: Nećemo ništa.
3: Sad ne ume da to.
2: Tako je. Ovo, Stefane, ti
1: njoj daješ ove poruke. Šta,
2: nije namerno, majke mi nije namerno.
1: Ti njoj daješ ove poruke.
2: Koje su nekako
1: bezozlene ovako.
2: Tako je, dobro. Stefane, šta kaže Sanja? Znam da više nisam mlad. Kada?
1: Sanja kaže, znam da više nisam mlad.
2: Ali ona je rekla Sanja. Kako sam skontao.
1: Da, dobro.
3: Da, malo...
1: Kad sam deci počeo da pričam, ja sam u vašim godinama radio mnoge stvari, ne možete vi mene da prevarite. Kada sam sa ženom počeo da razmenjujem recepte na društvenim mrežama?
2: Da, vrh.
1: Kada je kolega rekao da je rođen 2002. a ja 2001. nosio naočare za doček 2002. i išao sa društvom na trg.
3: Baš mi je Sanja drago što si nosio te naočare na trg.
2: Ima i Sanja i muško ime.
1: Ima.
2: Ima i Sanja Balkanika, na primjer.
3: Stvarno. To mi se sviđa onda.
2: Čekaj malo, Sofija, koje si godište?
3: 2000.
1: Ne pamti. Ne.
2: Ja se stvarno sećam gde sam bio na dočeku 2000.
1: Ja se sećam doček i za ove naočare baš 2000. Bilo je kao plastične naočare.
2: Ja se sećam koji smo mi pre toga imali bug da kao Millennium bug, nešto će se desiti.
1: Jeste, ludio.
3: Pa desilo se.
2: Mi smo imali, kunem ti se, mi smo 90-ih imali TV emisiju koju sam ja by the way obožavao. Zvala se Posle 2000. Tad nam je obećavano da će čovjek da leti, bukvalno. Ja sam obožavao tu emisiju, a ti si se rodila 2000.
1: Da, bilo ono pomračenje sunca, kao mislili smo da će smak sveta.
2: Jeste.
1: Zatvarali se, spuštali roletne. Da.
2: Sačuvaj, Bože,
3: da se nije desio smak sveta, ali
2: sačuvaj. E, ovo je super primjer. Da, Deki, šta je rekao Deki na Viberu, Stefane?
1: Kaže, Deki, kad hoće glava, a telo neće.
2: Jeste. Deki. Ali ovo je možda Deki možda i najbolje opisao. Da, kako znaš da više nisi mlad? Sofija, šta kaže Ana?
3: Kad prvo proveriš da li ima gde da se sedne, apsolutno. Znaš šta, kad te neko zove i već ne ideš ako ti nije potvrđeno da su tu ili barske stolice ili neke udobne foteljice, ne ideš.
2: Tako je.
3: Moraš da dobiješ potvrdu o tome.
2: Tako je. Ne mogu ja da idem, bre, ljudi tamo, lupam, na primjer, u areni, neko pravi koncert, kako god ja voleo tog izvođača.
1: Stoji
2: se. Da idem u Fan Pit, tamo stojim. Idem ja gore, sektor onaj, 200, ja najviše volim.
1: Sa dvogledom, lepo.
3: Golubarnik.
2: Nemam ja dvogled, ja imam monokl.
1: Monokl. Tim sam godinama.
2: Živa istina.
3: Zamisli Stefana sa monoklom.
2: Da, zamišljam.
1: Na koncert.
2: Sofija, aj samo pročitam još par poruka, šta kaže Verica, znam da više nisam mlada. Kada?
3: Shvatila sam da više nisam mlada kada sam sa drugaricama počela da pričam o lekovima, kremama za bolove, venama i banjama.
2: Jeste.
3: Ja sam svog unuka s ovim preparatom spasila, sad sam ga još ženila.
2: Vidiš, ona se sprda sa tim.
1: Ona se sprda, to su nama bili hitovi detinjstva.
2: Tako je. I stvarno dođeš u godine, ono, sediš i kao sa društvom i, znaš, nekada smo sedeli pričali ko je gde putovo, ko je danas, ko ima bolju kremu za reumu, ko je otkrio nešto za išijas i tako dalje.
1: A šta smo još gledali, nekad oni sad imaju Netflix i, ne znam, Reelseve i čuda, mi smo imali ono Bobo Smrade i čuda, ono sinhronizacija, to nam je bio to, ponavljali smo jedno ti isto 500, jel je bilo drugo, bilo četiri stvari koje gledaš i kao slušaš nekog ko je neko zezo telefonom i to priča cela zemlja.
2: Imali smo zezofon
1: smo imali.
3: Bilo bio i Stojan.
2: Da, tako je. Sreća se Sofija. Što najgore, ja, glupo mi da kažem, je ovo moje vreme, mi nismo imali čak ni to Bobo Smrad i tako dalje, to je došlo tek posle. Da, ali ovo je pesma za mene, ja možda nisam više mlad, ali što bi rekao Sandi Cenov, rano je za kraj. Pozdrav generacijo, držite se
3: generacijo.
2: Tako, držite se za gelender jer pašćemo. Pišite na Viber 069 308 7646.

samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula mineralna voda Perun gazirana 2 litra samo 29,90. Sladoled Lady 2000 ml samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
4: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: dobro, nismo više mladi, šta je život sada, sada znamo. Pruži ruku pomirenja, da još jednom pokušamo. Znate tu pesmu, siguran sam da slušate na primjer na radiju.
1: Sada kad nismo mladi,
0: dobro, gasiti, pa
2: dođi da ostane. Ugasio si sve.
0: Ja sam ugasio njegov mikrofon, on se čuje preko
2: čuje
0: naših
2: na mom,
0: mikrofona,
2: da.
0: Tako je. Ove, da, on slušate na radiju Loli, ali sada trenutno slušate Hit FM radio, gde pape pričamo šta?
1: Pa to, kako znamo da više nismo mladi i pišete na Viber primere 069-308-7646.
0: Tako je. Eto. Nismo više mladi, kada?
1: Pa kad počneš da se dereš. Yes. Ne čujem, ne čujem.
2: Počneš da se dereš, zato što sam sebe ne čuješ.
1: Tako, da kažeš.
2: Dobro,
1: ja. Ne, daljinski.
2: Počneš da budeš neprijatan, ovako znaš da si star. Kad si uporan, gledaš u oči i dereš se. I nije ti sve jedno ti što nekom misli, nekom je neprijatno.
0: A čekaj da te pitam.
2: Želiš da drugima bude neprijatno.
0: Jel imaš trip da znaš kad si star, da znaš već da si, da nisi više mlad, to. Kad ti je super da samo ideš i ponižavaš drugi ljudi oko sebe. Da.
2: Pogotovo mlade, da. Mlađe.
0: Da ih prozivaš da su idioti.
2: Da, zato što znaš šta je neprijatnost u tim godinama i forsiraš to.
0: Tako je.
2: Da se oni znoje.
1: Znate kad više niste mladi?
0: Kad?
1: Kada vam ljudi ne govore, vidi ga, vidi ga, pogledaj ga, onda gledajte onako svi porodično i mame i tate i drugi stari ga, vidiš te sladak. Niko nikad ti kada porasteš neće reći, vidi Enes, vidiš što je Stefan, vidi ga, moj.
2: Ili kao da vidiš šta zna Stefan, ajde Stefan.
1: E, to, toga više nema.
0: Nego znaš čega ima, s ovom komentarišom, pogledaj ovo je Stefan.
1: Pogledaj
0: ovo, na što ličiš.
2: Promeni se, promeni se, vidi ga, molim te, pogledaj ovo.
0: Majke ti, da. E, malo pre Sara poslala poruku kako zna da više nije mlada, tako što su i super joj da sluša radijske emisije umjesto muzike. Stigla je poruka od Davida, Davide, šaljemo ti veliko srce, kaže David, dobar dan, ja se neću složiti sa Sarom, koja je rekla da se ne osjeća mlado jer sluša ovu emisiju, ja imam 18 godina i slušam ovo pre muzike.
1: Bravo.
0: Davide, ljubi brat, hvala ti, hvala ti mnogo. Stefane,
1: Davide,
0: sigurno...
1: čisto da znaš, znači kad si bio kod tate u stomaku, Enes je radio tad.
0: To žive isto.
1: Znači, ne kod mame, nego kod tate kad si bio u stomaku.
0: On ima 18 godina, ti se nisi rodio kad sam ja radio antidepresiv. Kad sam ja govorio 0-11-3-0.
2: Možda je to išlo u porodilištu kao dok si se rađao.
0: Dok su te pravili, ok, kaže. Možda me zato danas i voli. Šaljimo veliko srce Davidu. Stefane, ovo mi je nešto za čime bi se ti poistovetio. Siguran sam, šta kaže Momir, kako zna da više nije mlad?
2: Idem po stanu i gasim svetlo u ostavi WC-u i hodniku.
0: Tako je.
2: Da. Kako ja odem iz prostorije, kako korak napravim, van toga ugasim.
0: Da, ja sam siguran ispravo. Da Stefan gasi svetlo u WC-u dok su mu deca unutra.
2: Da, jer nisam ja.
1: Bacam struju na druge. I ne puštajte vodu, isto vodu štedimo.
2: Svi odradite, pa tek onda pustimo vodu finalno na kraju dana.
1: Ruke, nema šta pere.
2: Ruke nema.
1: Malo.
2: Isto vreme gurajte, jer ako su male ruke, ima
1: i
2: mesta.
1: I pljujte, ako to.
2: Da. I zube da operemo sa tom vodom.
0: Tako je, to je Stefan, ljudi, bukvalno. Ali tata, ja još mokrim. Dosta si mokrio.
2: Dosta.
0: Ajde, zvada znaš da je već sa
1: šunja. Ja ne mogu više da mokrim, ajde, mora brat da opere ruke.
0: Jo Bože, prestani, stani, ovde stajemo sada. Dalje Viber, 069-308-7646. Dobro, šta kaže Slađa?
1: Slađa kaže, znam da sam starija i po tome da kada drugarica otkaže ugovoreni izlazak, em mi nije žao, em mi više odgovara ćaskanje iz fotelje.
0: Jeste, žive istine.
1: Znači, kao, ja baš ne mogu danas... A ono ti si u pozornom,
2: svi su srećni.
0: Presrećan se što je ono. U stvari si presrećan jer svakako ti se ne izlazi, radio bi se do kući, plus nisi ti taj baksus koji je otkazao.
2: Jeste, win-win situacija.
0: Da.
1: Ja mislim da uopšte nije do toga da kao mene mrzi da izlazim, kao ja umorit ću se što izlazim, nego neka socijalna, ne zanimaju me drugi ljudi.
2: Nemam baterija, mi ta socijalna nije toliko jaka.
0: Čujem da ne volim ljude, smetaju mi ljudi, svi mi smetaju.
1: Vidi ga ovaj srećan.
0: Ja sam se ljudi kao klinac, izvini, ja sam kao klinac se čudio što postoje ljudi koji odu u šumu i žive sami. Ja i danas razumem. Zavidim.
2: Da. Zato što je mnogo, ne znam, imaš iskustva i onda znaš ko se hvali da bi se hvalio, ko hoće pažnju da bi dobio pažnju. I onda te sve to iscrpljuje i onda kao, bolje da ja gledam film. Super ste, hvala i kao ne javljaš se.
0: Apsolutno. Dalje Viber, kako znate da niste mladi, pišite na Viber 069 308 7646. Stefane, šta kaže Nenad?
2: Nenad kaže kad me na kraju šišanja frizer pita hoćemo i ovo iz ušija.
0: Joj majko moja, joj majko, joj meni frizer ne, stvarno sređuje to iz ušija.
1: Pa ne, ali ima to kao neki vosak.
0: Pa vosak mi stavi,
1: ali,
0: da.
1: Ali je nezgodno kad sam, sam ok, ti iz nosa, ja nekad i sam mogu da iščupam.
0: Ja kijam kad čupam iz nosa.
1: Ne, znaš, ako ubaciš dve, i, ali ovdje ne znaš gde, oni svuda raspom.
2: Ovo su tačno teme za nas stare. Da,
1: jeste.
0: I kad krenemo da kao, i što sam našao, da vam pomenem, što sam našao to za skidanje iz ušija, a ja našao ono za skidanje s leđa.
1: Ja,
0: znaš, zbog dlake s leđa da skidam, kao, na.
1: To kad krenu da sede dlake, jeste. Ako sednu i...
2: Sede i popričaj, strašno, strašno.
0: Ok, izvinjavam se, zbog ove papove fore, dalje Viber 069-308-7646, Stefane, šta kaže Sandra?
2: Sandra kaže, pozdrav za vas, stvarno ste ludi, slušam i smijem se, jer sam trenutno na bolovanju, jer sam se ušinula kako sam se nezgodno sagnula. To znači da sam ostarila. Tek mi je 50 godina ili kad ne vidim dobro na blizinu jer nisam stavila naočare. Kad kucam poruku, pozdrav za vas dvoje, stvarno ste antidepresivni.
1: Pozdrav za vas dvoje.
0: Za nas dvoje. Da, koje da, dvoje?
2: Dvojicu.
0: Ne znam.
1: E sad je pitanje Stefan, pap Stefan i Jeles.
0: Sandra, što nam praviš sad svađu u kući? Ovo je super da nas posvađa. Nas je trojica, kaže, e, pozdrav za vas dvoje.
2: A nije, vjerovatno vas dvojicu sluša duže.
1: Nije, nije, nije, nego misli pap Stefan i Jeles.
0: A, kao pap Stefan, kao.
1: Stefan, pap i Jeles.
0: Dobro, kaže Goran, kako znaš da si matur, kad ustaneš sve krene da krcka, to je živa istina, i kad ustaješ i zgovoriš, jao, oh, je.
1: I kad imaš zvukove.
2: Kad sedneš, da.
0: To je to.
1: I provalio sam kad to...
0: Jeste.
1: A sad moram ne, možda neko nepopularno mišljenje.
0: Ajde.
1: Stariji ljudi se nekako osjećaju drugačije.
0: E, imaju neki miris.
1: Ja ne znam da li smijemo uopšte pričamo o tome, ali stvarno ima neki drugačiji miris.
0: Ima neki šmek.
1: Šmekić neki da. Imaju. Sad ću vidiš prelaz to. Ja sad imam, ja sad...
2: Ideš ka tome, malo polako na lavandu. Sa
0: ali ne, razumete. Pa počinje se osjećati na jagnjetinu, što
1: ja
0: znači?
1: Ja na jagnjetinu, da. Da drpano prase.
0: Jeste.
1: Ovaj, ali razumete me na što mislim, da, kako da, nešto da, se da, to da. Desi. Ajmo dalje.
0: Da, dobro, šta kaže Suzana?
1: Kaže, kad se više raduješ vikendu bez izlazaka i gostiju, da bi mogao da se posetiš nabavci i sređivanju kuće. Kad znaš za kog doktora ti ne treba uput, kad ti doktor ne kaže samo se dobro odmorite, nego počne da pijete kolagen, magnezijum, prekontrolišite pricak i tako.
0: Evo opet kolagen.
1: Da, dugi spisak.
0: Tako je. E, šta mi još palo na pamet, kako znaš da više nisi mladi? Stvarno, evo ja sam već u tim godinama, kad ne znam, pogledaš prognozu ili pogledaš, čuješ u vestima i kao, za vikend kao jako toplo. E sad, ono što je ranije palo na pamet, to idemo na bazen, danas kao to popraću tri mašine.
1: Da,
2: će brže da se suši veš,
0: da.
2: To je pet mašina.
0: I u ponedeljak pet mašina opreno osušeno.
2: Srećan si se sve,
1: puštaš muziku dok pereš mašine i ide.
2: Ovo je život.
1: Ovo je život.
0: Jeste,
2: da,
0: jeste.
2: Kako je u raju ako je meni sad ovako.
0: Kako je Bogu kad je meni ovako. Da. Dalje Viber 069-308-7646, pape.
1: O, da, kaže, kad posle izlaska ne mogu da jedem, ja neću uspjeti da svarim. Jest. Da zaspim, a nekad sam mogao dva girosa posle izlaska i burek i jogurt. Jeste. I sve alkohol. Sad, druže, kiflica, da radim s njima.
2: Da,
1: jabuka mi je, rekao mi je Stefan jutros, izgleda mi mleko nešto ne prija. Kunem ti se to tu rečenicom.
0: Vrh, to znači da ste momci baš omotoreli. Dobro, hoćemo malo na muziku.
1: Ajde.
0: E, samo da vidite koliko sam ja cool, ja gotovim da slušam Jakova Jozinovića. Ali stvarno gotovim, znam zašto. Jakov ima tu neku muziku koja dosta podsjeća na 80-te.
1: No.
0: Ova pesma je recimo meni potpuno hit za starije i za mlađe, Jakov Jozinović i Nećeš spavati na Hit FM radiju.
1: I Šešelj ima Jakov V.
0: Kao Jakov, dobro, ajmo na Jakova.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Kako bi ovo zvučalo u našoj izvedbi?
1: A ne, kad
0: bi mi pevali?
1: Pesmu.
2: Moraš da pustiš pesmu.
0: A mora iz početka sad ide pesma.
1: Mi smo sad ovdje sedeli i smišljali.
0: Čekaj, ajde, čekaj.
1: Da, znaš da si star kad
0: stvar?
2: Smišljaš svoju pesmicu na pesmicu koja postoji.
1: Žeka Joksimović.
2: Sad ćete da čujete izvedbu u našoj režiji.
1: Ali nisam sigurno da smo naučili tekst, jer tekst je kod Enesa.
0: Dobro, evo poslao sam u grupu.
2: Šta sam ja? Back vocal.
0: Da. Ali svako peva za svoj email, može. Dobro, će li krenuti pesma, dobro, ikada?
1: Zaužumeno to.
2: Premotaj slobodno.
0: A može se ubrza ovdje.
1: Možemo da se isključimo, samo da ovo ne radimo.
0: Kako moglo je. Dobro, Željko, ajmo, treba nam refren, Željko.
1: Ovo je bilo ložno.
0: Ajmo sad iz početka, ajmo.

0: Ja možete kao...
1: Zaboravite da se ovo desilo.
2: Imali smo u glavi jako dobru
0: bi
2: ideju, ali...
0: Ovo jako bilo
2: ali nismo,
0: dobro
2: nama. Da, bilo nam je u glavi jako
1: bilo
2: zanimljivo.
1: Bilo nam je dobra namera.
2: E, to je, kako znamo da više nismo mladi kad su nam fore takve da evo bucalo i ostali ovi mladi su izašli, pobegli iz fazona jer ih je pojio cringe.
0: Oni inite, nemoj da me spominješ.
2: Tako, e, znaš da zapravo to, kad, to roditelji najčešće vide kada već imaju ono decu, kad umre od smeha nešto, misle da će zabaviti decu, a deca ih gledaju oni zvane jadan ne. Tata.
1: Sramota te. Ja sad to poleko doživljavam. Idem ka tome. Da kao uđem, kao tu su drugari i sinu i onda neprijatna je moja pojava sam.
2: Jeste.
1: Tu si,
0: a ti to osjetiš.
1: Da, i osjetim, ej što nekore, prijami.
2: Prijati.
1: Sad imam da im je neprijatno.
2: Da, da.
1: Imam fore koje im smetaju. Kao,
3: i samo izađi. Kao.
2: Da.
0: Znate kad znate da više niste mladi?
2: Kada?
0: Kada počnete da pričate seksualne viceve.
1: Jeste, lascivne.
0: Kunem vam se, babe i dede pričaju sve seksualne viceve. Koji god meni ispričao, neka baba, neki deda, nešto, uvijek je seksualno.
2: A jest.
1: Da.
0: Ne znam zašto to.
2: Pa da.
0: Ja ne znam da li ste primetili, ja to možda to.
2: Da, dobro, kaže, kaže pozdrav svima, Sanja ovde, slušam vas dok vozim i bukvalno sam stala sa strane da vam pošaljem poruku. Kada sam shvatila da više nisam mlada, kada sam popunjavala anketu i u odeljku godine, nisam bila u prve dve grupe. Znaš, ono ima od 0 do 20 godina, od 20 do 30, onda si već ono 30 do 40, pa 40 nadalje.
0: Znate koji je problem kada nešto otvarate kao neku aplikaciju, Netflix, hoćete instalati. I kad ti kao koje si godište, ti vrtiš.
1: Moraš da scroll predlaže da si mlad.
0: Da. I vrtiš i u fazonu si brate, kako
1: da te moje godine. Mogu da koristim ovo.
2: Da.
1: Ja smijem ja.
2: Da moja kategorija ulazi u ovo. Tako je. Kako znate da niste više mladi? Stefane, evo, Saša je nešto baš iza cigarete rekao.
1: Nisam više mlad kad sam skontao da za paklicu cigara mogu da kupim
2: Kornet jaja.
1: S klase.
2: Da.
1: Pozdrav Saša.
2: I kao, brate, kao da, ono ranije kad si klinac, ono, pljoneš pare za cigare, baš te briga. Sad si zvona, da li mogu sam kupim kornet jaja za ovo?
0: Ne znam ni što bi pušili ljudi, to stvarno nema potrebe.
1: Da, generalno, to sam potrebe.
2: Sa smrači. Znači, papi Stefan ne puše već 3 nedelje i oni su sad oni najgori nepušači na svetu koje treba zabraniti.
0: Nema razmisliti.
1: Nema veze, svako svoje, usio svoje kljuse.
0: Svakom svoj grudni koš.
1: Tako je,
2: dobro. Kaže, znam da nisam mlada, kada me suprug pita gde si to čula, a ja kažem u vestima.
1: Mora da je znači.
2: Javili na vestima. Bravo. Dobro, dalje, Viber 069-308-7646. Šta kaže Avra?
1: Prošlo svetsko prvenstvo u Americi, sam gledao sve utakmice, a sad jedno poluvreme, ostalo slušam, pa kad padne gol, ja otvorim samo jedno oko, ne mogu oba. Jeste.
2: Zaspiš.
1: Voleo bi da možeš.
2: Da.
1: Nemam ja ni jednu utakmicu do kraja da ispratim, stvarno.
0: Ti mene smara, brate. Nije ni smara.
1: Gledao sam već ovo, ali futbol je. Ma, isto.
0: Gledao sam futbol pre 5-6 godina.
1: Slično, da.
2: I onda kada, znaš ti u moje vreme kakav je bio futbol?
1: Nije ovo sad futbol.
0: Tako je. Basta igrao i Pantelić.
2: Da, Basta i Pantelić. E, ovo je pakao. Kaže Milena, kako zna da više nisam mlada? Kaže, znam da više nisam mlada kad se sretnem sa svojim klincem u klubu. Nema gori blam, a razlika je 19 godina, ja 46, a on 27.
0: A realno oboje u klubu,
1: što
0: to je to.
1: Što dobro, da. Čoveče, strava.
2: Da se sretneš strava, sa svojim detetom strava. U klubu, baš jako, je onako jako specifično. Dalje Viber 069-308-7646, šta kaže Milica?
0: Bravo, Milica, kaže, znam da više nisam mlada, kad se sagnem da nešto uzem, pa gledam šta još imam da završim da sam dole.
2: A jes, da.
0: Aj kad sam već tu, i da vežem Bertlu.
2: Tako je. I da očistim ovde malo, da, prljavo.
0: Da li ima nešto ispod?
1: Stvarno jeste, kad kao čučneš nešto i onda kao, pa sad kad se ću da obrišem
0: ceo dan,
1: ne vredi.
2: Žive istina. Stefane, šta kaže Tijana na Viberu 069-308-7646?
1: Znaš da više nisi mlad kad ne moraš da gledaš prognozu, nego po bolovima u kolenima, leđima, migreni, znaš kako će vreme biti.
2: Tako je, da. I kao što rekoh, malo pre krenu krsta da te bole. Ja mislim, deca ne znaju šta su krsta. A kad si mator, znaš i te kako, vrat.
1: Da.
2: Dalje Viber 069-308-7646.
0: Da, kaže, nisam više mlad kad znam šta je gorušica i znam koji je lek za isto.
2: Kad
0: počneš da se razumeš u lekove, full kao. Kao tačno znaš
2: tako je.
0: Znaš, ja sam uzman, ne, on lupa moju za alergiju. Ovaj me uspavljuje. Od ovog, ovog mi se jede mnogo.
1: Znaš, ovaj, znaš, ovaj više mi ne radi.
2: Da,
1: jer si ga toliko koristio da više ne funkcionira. Moraš drugi, ne?
0: Tako mnogo, je. Le, pet mi treba da me odradi.
1: I znaš da, si, da, da nisi mlad kad si sa apotekarkom, imaš porodični odnos.
2: Tako
1: znaš,
2: je.
1: Ono, ona te zna, ona ti daje sa... U, kao nešto, su, nešto ti... Da, u licu si mi malo, uzmi ovo.
2: E, izvini, ili kad ne kažeš moram do apoteke da kupim to i to, nego moram kod moje bilje.
0: Kod bilje, da.
2: Kod moje bilje moram, daće meni moja bilja, jeste. Tako je. Dalje Viber 069-308-7646.
0: Kaže, Momir, znaš da nisi mlad kad menjaš kanali na letiš na prenos skupštine, kao zanimljivo ti, ili drugi dnevnik u pola devet, kao tišina da čujem.
2: Da, kažeš, tišina, dnevnik!
0: I onda ide dalje. Ja, može čovjek nešto da, da ne pričate.
1: Kao
0: da
1: čale, kao čale.
0: To, jeste, to, ništa od vas ne može da se čuje u ovoj kući. Ne.
2: E, žive istina, kaže Munja, znam da više nisam mlad, kad mi više nije važno kako izgledam na fotografijama, važnije mi je kako izgledam na skeneru, rengenu, ultrazvuku, magnetnoj rezonanci. Sam sam u kolima i smijem se kao lud, ljudi me čudno gledaju, pozdrav za ekipu, Munja Šabac.
0: Bravo, bravo.
2: Munja Šabac zvuči kao autoprevoznik. Autobus Munja Šabac, tako je.
1: Tours.
2: Da, vozi Šabac Beograd, kaže.
0: Munja Šabac, to je super za neke delove tamo u Šabcu, mom ono delovi automobili, Munja Šabac, svašta tu, vraćanje kilometraže, recimo.
2: Tako je, tako je, tako je, tako je. Kaže, ćao Aca ovde, znam da više nisam mlad, kad mi na ulici deca umesto bato, kažu, Čiko.
1: Bravo. Kaže, ne sjećam se kad sam poslednji put doživeo bato.
0: Bato je dobro, dobro.
2: Pa kao,
0: malo stariji od tebi ti kažu bato.
2: Tako je.
0: Kao par godina. E, gde si bato?
2: Da.
0: Jer on njima je cool.
2: Tako je.
0: Nebitno.
1: Pa da, ispuštujemo jedni drugi,
2: tako
1: kao,
2: je.
1: E, kao, ne, mladi smo mi, veruj mi, veruj mi,
2: tako
1: kao,
2: je, tako je, tako je, tako
1: lako sedi da, sa bolovima.
2: Da. Da, šta kaže Julijana na Viberu, 069-308-7646.
1: Shvatila da nisam mlada kad sam počela da čuvam kese i kutije od sladoleda.
2: Treba će ti zbog punjenih paprika.
0: Da, jeste, a kese, kako ne bi trebale kese?
2: Kese uvek trebaju.
1: I moraš da imaš sve veličine, i moraš da imaš one za specijalne prilike, za rođendane, slave,
2: je.
1: To je ono elitne kese.
2: Tako je.
1: Moraš da imaš, da, i ove kao one od hleba.
0: Ja sam se zbunio kad sam kupio prvi put to za flašu. Za flašu kad sam kupio.
2: Da.
0: Ovo se kupuje u stvari.
2: Što kupuješ, pa to valjda imaš u kući.
0: Ne, nešto mi je bilo hitno, nisam mogao da idem do kući, kao je kupit ću.
2: Tako je.
1: To ima u prodavnici.
0: To ima u prodavnici, nije kao da kruži među nas.
1: Da.
2: Dobro, kaže, da ne bude da samo pridajemo značaj mladosti, kaže Dušan, evo sada u 41. godini mogu ozbiljno više da popijem alkohola nego u 21. A i tad sam mogao mnogo.
0: Da, ja nisam siguran da je to istina. Za, možda on baš uje u treningu, ali kad si stari i manji možda popiš.
2: Pa manji,
0: znači kao mali sam, daj mi sve. Sad sam u zonu 1, 2, 3, već mi imam morluk, sutra ću.
1: Zato što nisi u treningu, nisi...
2: Ali možeš više da podneseš, razumiješ šta papa hoće da kaže.
0: Ali već su posledi.
2: Naš odrško drugara nešto pijete, kao ne više, daj mi ono, brate, onaj alkohol za pranje stakla, popiće i to nije nikakav problem. Mogao sam, brate, eksere da varim, buka progutaš, kamen pojedeš, svarićeš. Ne mislim na to, mislim na fizički prave, ekstra, ne na drogu. Tako je, prestani, a kao kad si, kad si stariji, kad si stariji,
1: izbeg... Mi sad čujemo.
2: Prestani!
0: Sme on to da priča na radio?
2: Sram vas bilo. To što je vamo palo na bome, to je problem. U svakom slučaju, hoću da kažem, sve smo mogli, brate, kad si stariji, evo, Stefan kaže, počinje mu smeta mleko.
0: U moje vreme je moglo sve.
1: Smeta mi mleko, smeta mi.
2: Kako da ne?
1: Ja kažem, papu je rekao, mora da je neka ova intolerancija, kaže, nije, star si, brate.
2: Tako je, tako je, tako je. Šta kaže Darko?
0: Kaže, provoliš da si ostario kad ti popodnevna dremka postane navika.
2: Da, i voliš je.
0: Ne da voliš, ne možeš bez nje, ne možeš bez nje.
1: Da.
0: Mora 15 minuta, 20 da bi izdržao dan.
2: Tako je, tako je, tako je.
0: Da, da, da. Izdržim dan više.
1: Može, da. Ne, pola sata, ali ako je 15 minuta, onda ti već kao, nije mi dobro baš ako
2: tako
1: je pola spam 15
2: tako
1: minuta.
2: Je, da. Tako je, tako je, tako je, dobro. Ajmo na Natašu Bekvalac, Nikotin. Da li si, da li nisi više mlad kad se sećaš nastupa Nataša Bekvalac za Mali signali i kada se pojavila?
1: A, bravo,
2: e, ja
1: bravo,
2: se jako
1: bravo.
2: Dobro sećam i to je znak da nismo više mlad.
1: Nismo.
0: Tako je. SNS, pošto pušač žele da i čuje.
1: Da, to je namjerno i stavio.
2: Hvala, Baksuzi, bivši pušač. Šači, Nataša Bekvalac i Nikotin, to je ono što slušate.
1: Ne, Nikotin.
2: Antidepresi sa vama još par minuta.

0: Prelepa mala, slatka Nataša Bekvalac, to je ono što ste slušali, a evo došlo je do kraja i slušanja ovih netoliko prelepih momaka koji se zovu Pap, Stefan i Enes.
1: Bucalo je malo pre kolega uši, rekao da ste lepi, eto, naprimjer, neko nam je rekao da smo lepi.
0: Da, trebamo povećanje plate koliko ja vidim, to je ono što je činjenica. Nas. Mi danas sa vama pričali o tome kako znate da više niste mladi, koje su to situacije, šta se to desilo, šta ste čuli, videli, doživjeli, nije bitno. Iskapirali smo da zapravo šta, postoji baš mnogo pokazatelja.
1: Jeste. Opet smo skapirali simator.
2: To smo znali kada smo prevali.
0: Ja sam malo prepevao besmo Željka Joksimovića. Nije Enes star.
1: A to što si peo, to što ti mogu ja da pevam. Mršav sam ti ja, ali džabe, razumeš.
0: A Stefanu leti, sve sam častio.
1: Ne može to.
2: Jako želimo da otpevamo tu pesmu. Ne znam šta nam je uspelo.
1: Nema veze. Završili smo s ovom temom. Pričali smo u sredu, pričali danas. I boga mi, možda ćemo do godine da je ponovimo. Skapirali smo ko je star, ko je mlad, da postoji ipak neka granica i neke stvari.
2: Tako
1: i to je to. Evo, na primjer, sad ćemo da imamo ko je mlad, ko je star. Dođite za vikend. Šta ćete raditi za vikend?
2: Sam na bazen idem.
1: Dobro.
0: Ja baš imam neku onako chill bleju, ovoj kućne varijante i tako dalje.
2: To heklam.
1: ja bukvalno treba tri mašine da pustim i da gledam seriju. Znači, svi smo matori.
0: Svi smo matori, tako je. Ej, ljudi, hvala vam što ste slušali još jedan antidepresiv. Ostanite naravno uz Hit FM radiju. U nastavku se očekuju najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ljubimo.
0: A mi vas pozdravljamo. Pap, Stefan i Enes bili sa vama. Čujemo se ponovno za 7 dana.
2: Ćao, ćao.
0: Ćao, ćao.
3: Hit FM radio predstavlja antidepresiv. Sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.
1: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
2: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
3: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
4: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
9: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
10: Ista soba, isti krevet,

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: 359.99 do 22. jula. Mlevena plazma 800 grama 674.99. Sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549.99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
10: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
11: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: uvek sjajna Edita na Hit FM-u.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno nam je 6 sati i 5 minuta, pa gde ste ljudi, stigo nam je petak i naravno sa njim uživanje i dobro druženje sa ekipom na nekom festivalu koji nam stižu ovog vikenda. Svakako ko radi i za vikend lagano, priguraćemo zajedno to, pa možemo da skoknemo posle smena na neki bazen da se onako malo rasladimo jer će biti toplo vreme. Veče na Hitu počinje, Bucalo sa vama je sve do 8. Evo mi polako da pređemo na muziku i dobru vibraciju jer nam stiže Zdravko Čolić. I pesma Zar se nismo shvatili? Tako da ljudi, kreće uživanje.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs Hit FM radio.
1: Najveći hit.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Imate kućnog ljubimca za kog ste onako ubeđeni da je pravi pro. Sad je pravo vreme da to i pokažete. Fotografišite svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljite nam fotografiju na Instagram. Uz fotografiju napišite neka onako cool komentar o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro. Da li je najverniji prijatelj, najveći avanturista, šampion u maženju ili jednostavno član porodice bez koga ne možete da zamislite dan. A najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade. Prijavite se, a evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Tubor Glav Fest leto počinje! 4. jul na platovu Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

a realno, ajde ovaj petak da pustimo sve probleme i sve nervoze koje imamo, stiže nam vikend, tako da smo lagani ljudi. 6 sati 48 minuta, e sad, ajmo jedno veliko bravo za našeg Noleta koji je pobedio Francuza na Wimbledonu 3-1 i prošao dalje. Pa bravo, legendo, svaka ti čast. Imamo naravno tu i fudbal večeras sa Australija Egipat, pa da ispratimo i to, što da ne, svakako to su najveći hitovi za celu Srbiju, da uživamo i zaigramo, što da ne. Stiže nam Mina Jaković i gazda Paja u nastavku.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A kao i svakog petka znamo kako ide ona noćna varijanta, okupljanje sa društvom, izlazak u neki klub na neku dobru svirku i naravno odmah se naručuje tura najboljih pića za ovo letnje vreme da nas rasladi, a to je naravno ljudi Aperol Spritz. I kad smo već kod te teme društva, pesmi i Aperola, idemo na pesmu Napile se ulice od Belog dugmeta.
2: Da, and

0: Zaključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: 1, 2, 3, go!
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene. Samo na Hit FM radiju.

Plavi orkestar, 7:31. A pošto 3. jul je petak, pa nam on to nekako uvijek donosi prelepo raspoloženje, pa ako u ovom trenutku ne znate gde ćete sa mališanima, imamo super ideju. Počeo letnji karneval u Zemunu i traje sve do 19. jula. Ima dosta onako aktivnosti za naše najmlađe, igronice, radionice, a ni mi stariji nismo zapostavljeni. Ima muzika, gledanje utakmica i čuli smo da ima nekih onako marketa sa klopom, tako da možemo da se najedemo, što da ne. Tako da ako ste u blizini, eto lepog provoda za porodicu, a mi da dodamo o tom prelepom raspoloženju. Stiže nam Tropico Band s njihovom jednom prelepom pesmom, Ako ti je do mene. Dobar dan još jednom.

0: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: One, two, three, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Jelena Tomašević u 7 sati i 48 minuta. E pa stiglo i pravo vreme za dobro zagrevanje. Stiže na meni emisija Top 10. Sofija i Stefan su sa nama i prolazimo 10 najboljih ovonedeljnih hitova. Inače, emisija počinje za 10 minuta, tako da ako im u planu neki izlazak, neko ostane. Ako je u fazonu, odmaram danas i za vas isto to važi. Tako da ljudi, stiže nam Moja si. Pa možda i ovaj hit se nađe baš na toj Top 10 listi. Ostaje nam da sačekamo i da vidimo.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: Top 10 Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: Epa, i ovog petka od Sofije i Stefana čujete i dobro jutro, i dobar dan, i dobro večer. Sofija, mi smo od jutra sa ovdje, ali tako?
2: Kako li je vama sa nama kad ne možete bez nas? Ja ne znam, možda dobro.
1: No, lepo im je sigurno. Vreme je za top 10 listu najvećih hitova za celu Srbiju i ovog petka da vidimo da li su se neke stvari promenile, ko se ove nedelje nalazi na samom vrhu.
2: E, zašto to Stefan kaže da je važno? Zato što vi baš birate i mi tako možemo da vidimo koliko dugo neka pesma ostaje u trendu. Matija naš, naravno, javi se Matija, on to lepo posloži i mi pričamo i ćaskamo o tome. Tako da ne dužimo, da krenemo od mesta broj 10 ove nedelje po vašim glasovima. Na mesto broj 10 Tropico Band i Polovna ropa.
1: Jest. Emotivna stvar onako, je li tako?
2: Jeste, meni se
1: sviđa ova pesma. Ima neku poruku zapravo i po nazivu vidiš da ima neku poruku.
2: Mene asocira na one prve hitove Tropico Banda, one stare.

0: ne znam da li se sećaš tog nekog vibe-a
1: koji
0: su bili. E, ovo mi je kao da su se vratili, jedno vreme su nešto šetali s nečim modernim i čini mi se da su se vratili tom svom starom fazonu. Slušamo Mesto Bri 10, Tropico Band, Polovna roba.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: A na mestu broj 9 Magla Band i ove nedelje na top 10 listi Magla Band i pesma Čini mi se.
2: Čini mi se da sam se zaljubio. O, ima i to.
1: Ima i to.
2: Wow, kolega. Ali nije ni jedno ni drugo, nego je Magla Band, Čini mi se, pesma koja je izašla pre par meseci, onako polako, ali sigurno vam je ušla u uši i već neko vreme je konstantno na našoj listi. Što
1: čini
2: znači
1: mi se da je Magla Band ozbiljno, ono, ozbiljnu popularnost dobio u poslednje vreme ženske publike, pre
2: jeste,
1: svega.
2: Jeste, pa koncerti, pa su nešto pevali, džuskali u pidžamama, pa kako da ne. Ajde da ih čujemo, mesto broj 9, Magla Band, Čini mi se.

0: Hits FM.
1: Mesto broj 8.
2: A osmu poziciju i ove nedelje suvereno drži se Nida i Adi Šoše i pesma Čista ljubav.
3: Čista ljubav, ljubav.
2: Čist račun, duga ljubav, ja sam to čuo.
3: Čist račun,
2: čista ljubav, dug račun.
3: Ja se nadam da im nije tako bilo kad su snimali ovaj duet, da je račun bio onako podugačak, ali hajde da čujemo. Osmo mesto, Senida i Adi Šoše, Čista ljubav.

0: U 20 časova Top 10 Hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Mesto broj 7. Ko? General Lončarević.
2: General Lončarević koji kaže daleko. Nije daleko, tu je već neko vreme od kada je izašla zapravo pesma Daleko. On je na mestu, on je na našoj top 10 listi ove nedelje na mestu broj 7. Jedna emotivna pesma, General kaže, prodire u njegovu dušu, tako da ako želite da upoznate Dženanovu dušu, vi slušajte pašljivo tekst.
1: Tako je, Mina Jahović pisala tekst. Ajde da čujemo Daleko i Dženana Lončarevića, mesto broj 7.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6 zaduženo za jednu emotivnu baladu Edita i malo drugačije izdanje pesma Livada.
2: Livada sa njiva se budi. Nije to sve u redu. Jeste da je Edita malo pobegla od svog fazona u smislu da je ovo jedna emotivnija pesma nego što smo navikli od nje, da je pesmu posvetila mami, što takođe nismo ranije imali slučaj da vidimo u njenoj karijeri, neki novi talas, neki novi moment, tako da ajde da mi to čujemo. Mesto broj 6, Edita i Livada.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov.
2: A pre nego što čujemo mesto broj 5, vreme je da vidimo koji je to hit retro hit ove nedelje. Aktualno su 90-te nešto, skupljali su se na Tašmajdanu, svi živi. Da,
3: i jedan interesantno od... postalo je da u trendu da si retro.
2: Da, u trendu je da si retro. Retro hit ove nedelje, Moby Dick i Svatovi.
3: Tužna pesma.
2: Tužna.
3: Balada, nešto oni sreću nisu našli. Odvojeno, pa treba da je nađu zajedno, pa Svatovi... Pa tu teška neka tematika, ajde da mi čujemo...
2: Ali se džuskalo uz tešku tematiku.
3: Da.
2: Džuskalo da. I plakalo u isto vreme.
3: Da, nekako te pesme su bile kao ne znam, i vesele i tužne u isto vreme, možda zbog perioda u kom su nastale, ne znam. Ali ajde da čujemo mi tekst, a i pesmu Moby Dick, Svatovi.
4: Sa

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova.
1: One, two, three, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
5: Na polovini smo liste, mesto broj 5, 1004 i Jayla.
6: Jayla je osvojila publiku svojim prvim pojavljivanjem ikada, kada je, ja mislim, imala 9 ili 10 godina. U talent show je ona pevala i tu je već osvojila publiku. To je neverovatan jedan talenat, zaista. Kasnije se kao starija opet prijavila na takmičenje i opet je sve oduševila i od tada izbacuje pesme, ne toliko često, ali kad god izbaci, ta pesma postane hit.
5: Da, i bude na top 10 listi najvećih hitova, uvek negde u samom vrhu. Ajde da ne dužimo, da čujemo Jaylu i 1004, mesto broj 5.

0: mesto broj 4.
1: Ja nešto razmišljam sad koliko mi se ide na more, pa plaža, pa sunce, pa malo onaj pesak što te nervira, ali sad bi sve dala
2: što
1: za taj pesak.
2: Što te nervira pesak?
1: Pa znaš onako ti se zalepi sve, ali sad bih sve dala i za to.
2: Naravno, tu je leto iza ugla. E pa kad kažeš more, i pesak, i talasi i odmor, onda je pravo mesto i pravo vreme da čujemo pjesak i sjajnu mladu damu Emi Jurišić.
1: Mesto broj 4, slušamo u nastavku.

0: za celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: Mesto broj 3, Domine Ilma Karahmet, nova stvar, novi hit Ilme, o Dominama se radi, jel te, o komplikovanim ljubavima.
3: O ljubavi se radi.
2: Ljubavi se uvek
3: radi. To je samo metafora su Domine, kolega, to je samo metafora. Ja
2: sam stvarno mislio da priča o društvenoj igri, priča o ljubavnim odnosima, da to treba sve da se poklopi kao Domine.
3: Nikad nisam znala da igram Domine, možda mi zato i ne ide u ljubavi, ili mi možda bolje ide, ne znam.
2: Sad će Ilma da ti objasni. Ilma, izvoli.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan kunem te, držim te za ruke.
2: Mesto broj 10 Tropico Band, Polovna roba.
1: Čini mi se, čini da moja je, a što da ne, a što da je ne.
2: Mesto broj 9 Magla Band, Čini mi se.
3: Pronađi sreću, ubedi, u svetu važnih je tvoja.
2: Mesto broj 8 Senida i Jadi Šoše, Čista ljubav.

0: Ил Макар Ахмет, Домине.
1: И не знам, би ли се явила ту да се правила, осмихом скривала сузе.
0: Место број 2, Јако Везинович, на мјесто мом. Топ 10, хит листа, хит листа. Место број 1.
2: Mesto broj 1 ovog petka, Jovana Pajić, dođe meni. Dođe meni.
3: Ne dođe ti ništa.
2: A meni automatski padnu ti rodbinski odnosi kad kažeš dođe meni. Šta ti on dođe? Dođe mi od strica.
3: Čiji si ti mali? E, da dođeš nešto po rodbinskim odnosima Jovani Pajić, bio bi na njenoj promociji, gde je imala jedan sjajan govor. Terali su je da skrati govor, ali je rekla da je ona jedna logoreična persona kao ja, tako da je apsolutno razumem. Nije mogla da skrati. Možda je upoznate na drugi način ako pogledate taj video.
2: Logoreična persona, samo da te prekine, to si rekla.
3: Da.
2: Sjajno, sviđa mi se.
3: Apsolutno razumeš zašto se saosećam sa Jovanom Pajić. Ako želite da je upoznate na drugi način, vidite to na njenim društvenim mrežama. A znate da je sigurica, da je svakog petka sa vama ova ekipa Stefan, Sofija, Matija i da se svi lepo provedemo, ispričamo o najnovijim hitovima koje vi birate. To sve glasate na našim društvenim mrežama hitfm.rs, predlažete, mi smo tu za vas.
2: Tako je, da vas pripremimo polako za vikend, i da se čujemo, da napomenemo da se čujemo i sledeće nedelje, sledećeg petka. Sofija, Matija i Stefan sa vama. Vi uživajte do tad.
3: Ćao!
2: Ćao!
0: Top 10 hit lista. Mesto broj 1.

sasvim blizu bila, ulica moja prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Zaledi se Dunav.

Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i infinity.

ja, da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.